kanalen med världens bästa lyssnare. Breaking Me heter låten från Topic och A7S. Och nästa artist är Jimin. Vi lyssnar på låten Who.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

aktuell musik från bolaget och han som var med i Hovet också, Dante heter han. Fel på dig sjöng de ju tillsammans här. Och så hade vi Taylor Swift med Blank Space. Och nu lyssnar vi på Per Gessle.

som modell och Tiesto med Another Love. Och han så sjöng I Just Might dessförinnan. Det var Bruno Mars. Jaha, kul att du lyssnar. Jag gör mitt bästa för att hålla i sällskap genom natten här med senaste från One Republic som heter Need Your Love. Kommer snart. Och så Rednecks ska jag spela också med Cotton Eye Joe och Darin. Men nu

Dermot Kennedy, han sjöng låten Funeral. Och före honom så var det Fergie med Big Girls Don't Cry. Och vi ska lyssna på Bebe Rexha tillsammans med Florida Georgia Line. Här är Meant to Be.

0: Du, vad händer idag, Bosse?
1: Jag ska kalibrera vågor.
0: Du, min våg där hemma, den visar fel, tycker jag. Kan du kalibrera den också?
1: Den visar för lite.
0: Ja, okay.

0: Mondays.
1: Som gör mitt bästa förhållande i sällskap här. Tänkte spela en brittisk tjej som gör en konsert i Köpenhamn på torsdag. Hon heter Olivia Dean. Lyssna på henne här i So

Det är lite annorlunda låt det här från Dominic Fike. Jag gillar den, den heter Baby Doll. Och nästa artist är Lauren Spencer Smith. Vi lyssnar på hennes Fingers Crossed.

0: in.
1: Easy.
0: Big wheel.
1: But then we're gonna do the finish.
0: Turning.

världens bästa lyssnare. Du hörde Ike och Tina Turner tillsammans i Proud Mary. Och den här tjejen vi ska lyssna på nu, hon heter Sarah Bareilles. Låten heter Love Song.

Det var ju stavhoppande Mondo. Han gör ju musik också. Feeling Myself sjöng han ju här. Och vi ska fokusera på Ariana Grande härnäst. Hon verkar avverka karar på löpande band här. Hon säger bara thank you, next.

ena halvan av Eurythmics, nämligen Dave Stewart. Heart of Stone, så heter låten. Och du kan räkna med danska Kato strax, Turn the Lights Off. Den gillar jag. Fram tills dess blir det Miss Li. Hon sjunger Dansa med mig själv.

0: Du, vad händer idag, Bosse?
1: Jag ska kalibrera vågor.
0: Du, min våg där hemma, den visar fel, tycker jag. Kan du kalibrera den också?
1: Den visar för lite.
0: Ja, okay.

två med berusade ord. Och så hade vi Kate och dessförinnan Turn the Lights Off. Och undrar hur det skulle låta om Ed Sheeran och Justin Bieber gjorde något tillsammans? Ja, då skulle det låta så här. I

Det var Hozier med Too Sweet. Och jag läste om honom att han har bikupor i sin trädgård. Han gillar bin, det är hans hobby. Och när han är ute på turné så får grannen ta hand om bina. Det är ju inte riktigt, det är ju inte som att be grannen passa en katt direkt. Kan du passa mina bin? Nej tack, hade jag sagt om jag var granne. Är det nu Jacqueline, Woman?

Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Det var New Kid med sin Hurricane. Och det här är David Guetta och Kelly Rowland. When Love Takes Over.

Så slutar låten Uptown Funk från Mark Ronson och Bruno Mars. Bra drag där. Och från det beger vi oss rakt in i elden tillsammans med Brandsta City Släckers.

igen bara med låten Tub Thumping. Och jag tänkte fortsätta med en duett som sjungs av Molly Sandén och Miriam Bryant. Låten den handlar om att hålla ihop genom kriser och livets svåra stunder. Lyssna här på Superlim och Silvertape.

Benson Boone med sin Mr. Electric Blue. Och hör du, nu har det blivit dags för mig att logga ut. Så då gör jag det. Men Guldmorgon loggar in alldeles strax. Så det är bara att fortsätta lyssna.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att det blir mestadels mulet väder. Skåne bjuds också på en del regnstänk till och från och en temperatur någonstans på 10-12 grader. Vinden svag till måttlig.
2: God morgon och varmt välkomna till Guldmorgon. Så är Jane Tilly som gör dig sällskap denna tidiga onsdag morgon. Du ska få Ray Dalton först ut i musikväg. Här är I Just Want To Be Happy.

0: Mikael Rickfors hos Gullmorgon med vingar denna onsdag. Det är den 13 maj och det är Linnea och Linn som du ska gratulera på namnsdagen. Jag kommer att få sällskap av min kollega Per-Ola Sandberg lite senare denna morgon. Henrik Wiberg, vår kollega, han är ju på semester. Så det är jag och Per-Ola för hela slanten den här veckan. Vi ska ju tävla i Gissa kändisen också.
1: Oh ja, alltså...
0: Den där tjejen som numera är uppe i 600 kronor i presentkort. Alla gissningar som har kommit in hittills och varit felaktiga, de hittar du ju på vår Facebook-sida. Så vid 7:30 hugget, då är det du som ska leverera det rätta svaret om vem den här kändisen kan vara.
1: Oh ja, alltså...

0: Ja du, sms-roulette har jag ju teasat lite grann om här tidigare. Har du någon aning om vad sms-roulette är?
1: Alltså jag är inte helt hundra säker, men jag tror att det är att man blir tillsagd att man ska skicka ett sms och man får inte välja vem, utan du väljer vem jag ska skicka sms till i min telefonbok.
0: Eller? Exakt.
1: Är det så?
0: Det är något liknande. Mm. Vill man vara ännu mer hardcore så är det liksom så här. Jag brukar säga det när du vet, när man träffar på massa ungdomar så sitter de med sina mobiler i handen och har nästan limmat fast och växt fast i deras händer. Så brukar jag säga, får lära din mobil? Så här, nej, sa de så. Mm. Ja, men då gör vi en sak, vi kör sms-roulette. Och det innebär att jag får din telefon, sa jag till dem, så får du min telefon. Och jag får välja en person i din telefon. Du får inte, så att jag lånar din telefon.
1: Ja.
0: Då tar jag din telefon och så ska jag välja någon som jag får skicka sms till.
1: I min telefon?
0: Ja, i din telefonbok. Och jag får skriva precis vad jag vill.
1: Nej.
0: Och du får min telefon.
1: Ja,
0: och så får du välja precis vem du vill ifrån min kontakt.
1: Du, jag blir nervös bara du pratar om det.
0: Ja, ja.
1: Jag skulle aldrig gå med på det. Har du gått med på det någon
0: gång? Nej, jag är inte så tuff själv. Men när man märker, det behöver inte vara sms. Det kan vara Snap och det kan vara något annat, vad det nu är för roliga grejer. Men kan jag få låna din telefon?
1: Aldrig i livet.

0: morgon, god morgon. Du fick Mal Smith och Niall Horan hos Gullmorgon med Drive Safe.
1: Ja, Jane, vi brukar prata om huruvida du sover eller inte sover. Och du har ju köpt en ny grej, en sovmask. Du måste beskriva lite grann hur den ser ut.
0: Alltså det är ju som ett pannband. Ser ut som ungefär ett sånt man har på vintern för att man inte vill ha mössa. Ja. Så man bara trär över öronen. Men detta ska ju liksom gå ner över ögonen och över öronen.
1: Ja, så man ska inte ha det när man ute går, för då säger man ju ingenting, va?
0: Nej, det, ja, du kan. Ja. Men du får också vara beredd på att det kan hända någonting.
1: Men det är så det högtalare för öronen, precis, va? Som ett par hörlurar.
0: Ja, precis.
1: Ja, och så är det helt mörkt.
0: Mm.
1: Ja, har du testat det?
0: Du, jag testade den faktiskt igår, eller i natt.
1: Ja.
0: Och nu har jag ju sånt litet jordnötshuvud. Mm. Så att den var liksom för stor för att ha för ögonen, för då kom inte högtalarna på plats vid mina öron. Så att jag fick ha den som ett pannband lite mer upp på huvudet då, så kom högtalarna rätt.
1: Då får du blunda helt själv, va?
0: Ja, då får jag blunda själv, ja. Ja. Och det jag började med, jag tänkte jag får sätta på någonting som är lagom långt och som stängs av, tänkte jag. Och då hittade jag en sån här avslappningsövning på 28 minuter. Tänkte jag, men det blir nog lagom.
1: Han du somnade?
0: Jag kan säga att jag låg, för det var ju en dam då som känner du slappnar av i hela kroppen. Och, ja, jag låg där och kände, jo då, jag känner nu att jag slappnar av. Men sen började klia på stortån och sen så började klia på axeln och så blev jag lite störd av det. Och så får man liksom, ja just det, jag skulle slappna av. Ja, och så. Men jag tror att jag vaggades in i en liten småsömn. Men sen så vaknade jag igen för att den stängdes ju inte av.
1: Ja.
0: Så att det var, ja, men jag får väl kanske, jag får prova, jag får ge det en chans till.
1: Nej, du gör inte på öppet.
0: Nej, det gör jag inte. Och annars så får jag väl ha på mig den här ute och promenera kanske.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

Visst är det Harry Styles med ny musik hos Gullmorgon. Du fick American Girls. Hoppas att du njuter av din onsdag morgon och att du har bra planer för dagen som ligger framför dig. Kanske är det som så att du är en av dem som har tagit en klämdag på fredag, och är du då ledig imorgon, Kristi Himmelfärdsdag, ja, då får du en riktig härlig långhelg. Vi är inte lediga och jag inväntar min kära kollega Per-Ola Sandberg alldeles strax. God morgon!

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Ja, det blir 1269.
2: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
3: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
2: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
4: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
5: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Och du köttar.
5: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
5: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
6: Du tar vi med hela familjen till HB Kulturklass den 19 maj.
7: Kom och njut av härlig festivalstämning med live musik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
6: Läs mer på kulturklasset.ny.
8: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
9: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet!

Bosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
1: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
2: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
3: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
2: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
3: Va?
2: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
3: Va?
4: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsgården.se.
6: Hallå där! Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25 på Hinsa, 20 på Gardena, 20 på Landora, 20 på Cash och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
7: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
8: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
12: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
16: Nu kraschar den igen.
17: Nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
16: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
17: Nej, ring Albin.
16: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
17: Nu måste du ju ringa Albin.
18: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
19: Leveransen i Eskilstuna,
20: den är klar.
19: Och den i
20: Uppsala också klar.
19: Enköping.
20: Klar.
19: Men då är du klar för dag.
20: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
21: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
22: Nissan.
23: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
24: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
25: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att det blir mestadels mulet väder. Skåne bjuds också på en del regnstänk till och från och en temperatur någonstans på 10-12 grader. Vinden svag till måttlig.
26: God morgon. Det är onsdag morgon, lill lördag, och du lyssnar på Guldmorgon.
27: Jag heter Per-Ola Sandberg.
26: Och mitt namn

0: morgon, morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast i musiken så fick du Banners och Someone to You. Nu är han här. Applaus, applaus till Per-Ola Sandberg.
1: Ja, man tackar, man tackar.
0: Du, man skulle faktiskt nästan bli välkomnad med applåder på varje arbetsplats man har.
1: Det tycker jag absolut. Jag tycker till exempel så här att när man börjar skolan eller när man går in till klassrum så ska läraren få gå in och göra entré och eleverna bara står och applåderar. Det blir roligare att jobba som lärare.
0: Och ja, men det blir det ju. Mm. Och som kollega så blir det ju en, liksom, man sätter tonen på arbetsdagen på något sätt.
1: Mm. Sen vice versa då, när läraren kommer in så ska alla elever applådera så man...
0: Ja, ja.
1: Det är aldrig fel. Det kostar ingenting med en applåd, va?
0: Ja, det är gratis. Ja. Hur är det med Per-Ola idag? Lilla,
1: det är bra. Ja, men det är gött tycker jag. Liksom. Det traskar på. Jag tänkte på den här körde hit i morse att det är ju snart semester. Du vet, nu har det blomstrat. Bladen har slått ut i bokskogen. Då börjar det dofta lite grann av semester, va?
0: Jag tycker du är lite tidig på semestertankarna detta år. Förra året så var det bara någon vecka innan. Det är ju nästa vecka, är det semester?
1: Ja, ja. Ja, visst är det så. Men det blir lite grann, du vet, när man sitter där i sina ensamhet. Titta på trädet.
0: Och lukta på blommorna.
1: Ja, ja, visst.
0: Hoppas i alla fall att du som lyssnar har en bra start på din onsdag. Alldeles strax så ska du få en trafikuppdatering från Martin Fandén. Ser du någonting som stör så är du välkommen att tipsa honom. Och du gör det på 010 10 11 901.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: Reklam. Ja, det blir 1269.
4: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
5: Prova mylla.se, matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser, direkt från bonden hem till dörren.
4: Mylla.se, köp inte vad som helst.
6: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag, då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
7: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
8: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler.

0: Hos Potreda Städ finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
1: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
2: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
4: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
5: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
6: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
8: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
9: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
12: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
13: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se. Jag kan
14: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Dondemina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
12: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
15: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
16: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
17: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
18: Miljöfabriken.com.
19: Vulko Eslöv Euromaster, din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulko Eslöv.
20: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schaktjord och makadam. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the-

0: The All American Reject gives you hell hos Gullmorgon och vi vaknar upp till onsdagen den 13 maj. Det är Linnea och Linn som du ska gratulera på namnsdagen. Tittar vi på temadagarna idag så är det gamla vänners dag idag.
1: Ja, ja. Innebär det att sådana som inte är vänner med längre att man ska ringa till dem eller är det sådana som man har varit med, vän med jättelänge som är ens... Ja, nästan bästisar. Ska man göra någonting med dem då?
0: Ja, jag tror nog att det handlar om de vännerna som har hängt med ett bra tag. Mm. Som man fortfarande umgås med.
1: Ja.
0: Har du många sådana?
1: Ja, det måste jag ändå säga. Jag är oerhört glad för mina gamla vänner. Även om man inte ringer dem varje dag, va? Mm. Så finns de ändå där. Och när det väl kniper någon gång så vet man att men jag kan ju slå en signal till...
0: Men då ska du nog höra av dig idag då.
1: Är det?
0: Ja, gamla vänners dag. Sen är det också porträttfotots dag idag.
1: Ja.
0: Kommer du ihåg på 70-talet när man samlades hela familjen i sin sammetsoverall och så tog man ett riktigt sådana här familjeporträtt?
1: Ja, ja, absolut ju. Det finns nog många sådana här bokhullor.
0: Fast jag tror vi svenskar kanske inte har varit lika duktiga på det som amerikanerna till exempel. Mm. Det ser man ju ofta i reality-serier eller på film.
1: Ja.
0: Att det ska liksom göras ett nytt porträttfoto varje jul och då ska man samlas och ha samma kläder på sig. Vi är nog inte riktigt där idag.
1: Nej, så det är ibland kan jag tänka mig att när man ser någon tonåring på sånt foto liksom, så sitter de hela familjen som tänker, vad gör jag här igen? Detta är ju lite pinsamt, va?
0: Avslutningsvis så ska jag säga att det är mattes dag idag och då pratar vi inte matematik utan då pratar vi alltså om man har hund eller katt eller ja, vilket djur som helst. Man är väl husse och matte till alla djur.
1: Då är det din dag, va?
0: Det är min dag idag, minsann. Hör du, alldeles strax så ska du få mer härlig musik. Här först Martin med en uppdatering vad det gäller trafiken.
2: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: Vägarna är ett läge som rullar på fint just för tillfället. Det är i alla fall inget akut som inträffat. Tåg är det förseningar och inställda avgångar på sträckan mellan Trelleborg och Malmö. Och detta beror på signalfel mellan Östra Grevie och Trelleborg. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Kosegullmorgon med Worrying Kind och det är onsdag idag, det är den 13 maj. Det är Linnea och Linn som har namnsdag idag. Har vi någon historia?
1: Det har vi. Blod, svett och tårar. Jane, har du hört det uttrycket för?
0: Ja, det låter jobbigt.
1: Ja, det gör det. Alltså, det var faktiskt Churchill, precis när han blivit premiärminister 1940 under kriget. Då, så han var ju bra på att hålla tal, va? Och detta är ett av hans berömda tal när han då... I originalet är blod, slit, tårar och svett som man egentligen myntades tidigare under 1800-talet. Men sen ändrades då till blod, svett och tårar. Mm. Och,
0: han hade väl ganska många citat, Churchill, va?
1: Ja, ja, visst. Ge inte upp. Alltså det är många. Men just idag, 1940, håller han detta om blod, svett och tårar.
0: Vi har några kändisar som fyller år idag som ska gratuleras. Bland annat Alexander Rybak.
1: Ja, ja.
0: Han jämnar, fyller 40 idag.
1: Bra på fjol, va?
0: Ja, det är han ganska så bra, va? Mm. Sen har vi också vår svenska prins, Carl Philip. Fyller år idag, han fyller 47. Den amerikanske basketspelaren Dennis Rodman fyller 65 år idag. Han utmärkte sig ju ganska så mycket med både olika färger på håret och piercingar och allt vad det var.
1: Ja, man tänker inte riktigt att han är 65. Nej, han är massa konstiga färger, va?
0: Mm. Ja. Och sen ska vi också gratulera Staffan Hellstrand som fyller 70 idag. Och fyller du år, ja, men då ska du naturligtvis ha ett stort grattis.

0: Nico och Vince hos Gullmorgon denna onsdag med Am I Wrong?
1: Oh ja, alltså.
2: Så där är hon.
0: Där är kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Hur mycket har vi i prispotten idag, Per-Ola?
2: 600 riksdaler.
0: Mm, så är det. Kan du dra några av dem som du har gissat på hittills?
2: Ja, Kristin Meltzer, Nooshi Dadgostar var det igår bland annat. Mm. Och Shirley Clamp var ingen dum gissning heller tidigare, va?
0: Nej, men Tilde de Paula Eby var ju inte heller dumt, lyssna här.
1: Oh ja, alltså...
2: Nej, det är sant.
0: Det låter väldigt likt. Tyvärr så är alla dessa fel. Du är välkommen att vara med och tävla i Gissa kändisen om ungefär en timme. Och det är på den här kändisen.
1: Oh ja, alltså...
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Vägarna, det är ett läge som rullar på bra fortfarande. Tåg däremot så är det fortfarande förseningar mellan Trelleborg och Malmö. Det är både förseningar och inställda avgångar. Detta beror på ett signalfel mellan Östra Grevie och Trelleborg. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
2: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
3: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
4: Och tre telefoner med abonnemang, två skärmar och två diskmaskiner.
5: Och något mer?
4: Vadå mer?
5: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
4: Tror du har allt?
5: Inte ens en...
4: Jag är faktiskt rätt säker.
5: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
6: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
7: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
8: Leveransen i Eskilstuna,
9: den är klar.
8: Och den i
9: Uppsala också klar.
8: Enköping.
9: Klar.
8: Men då är du klar för dag.
9: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
10: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
11: Nissan.
12: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
13: En till jobbresa den här månaden.
12: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
13: Som en mini-retreat.
12: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
14: Det funkar inte här.
15: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så det är en plats på flighten har gått till en annan passagerare.
14: Men...
15: Vi är hemskt ledsna.
14: Ja.
15: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
16: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
17: Men hej gräsling. Du, ring om det är något.
18: Men ja, sluta tjata.
19: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
17: Ja?
20: Hej pappa.
19: Telenor. Människor emellan.
21: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
22: Clas Ohlson kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
23: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
24: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
23: Och ibland går det ner.
24: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
23: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
25: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
26: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
27: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
0: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
2: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
3: Snälla, snälla, sluta tjatta.
4: Jag kommer inte köpa ut åt er.
5: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
4: Är du dum? Fan!
11: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen!
20: Nej! Men hej gräskling, du ringer om det är något.
18: Men ja, sluta tjata.
19: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt OpenSignal 2025.
20: Ja?
28: Hej pappa.
19: Telenor. Människor emellan.
29: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Onsdag morgon, lill lördag och Summer hos Gullmorgon senaste musikväg. Du fick Homewrecker. Det är ju en liten konstig vecka den här veckan.
1: Ja, visst är det. Alltså det är röd dag imorgon, va? Mm. Ja. Och sen så är det klämdag på fredag för många. Men inte för oss.
0: Nej. Ja. Vi jobbar ju lite annorlunda. Skolbarnen, i alla fall min son, har det ganska så trevligt. Det blir ju ledigt torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag. Utvecklingsdag i skolan då.
1: Så där, tror du inte det är många som drar iväg på en liten sån minisemester?
0: Jo, det tror jag. Det hade jag också gjort om jag hade kunnat. Men ja, det går ju inte.
1: Det är fattiga får jobba.
0: Det är fattiga får jobba alltså.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att det blir mestadels mulet väder. Skåne bjuds också på en del regnstänk till och från och en temperatur någonstans på 10-12 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Det är onsdag den 13 maj. Det är lill lördag och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Per-Ola Sandberg.
2: Och jag heter Jane Tilly.
3: God morgon.
2: God morgon.

0: God morgon, god morgon. Det här är Gullmorgon med musik från Tame Impala senast. Du fick Dracula. Var det inte som så igår att du fick en swish, Per-Ola?
1: Jo, det fick jag.
0: Ja, men det var en förfrågan.
1: Ja, det var för min sambo.
0: Aha.
1: Och det är första gången jag får en sån förfrågan faktiskt. Och då stod där i summan och sånt. Man skulle bara kryssa ja eller nej.
0: Ja, det är ju en funktion som har funnits ett tag, att om det är någon som är skyldig dig pengar eller har smitit ifrån notan som ni skulle dela, så kan du då skicka en förfrågan om att hörru du. Det blir som en liten påminnelse att nu får du swisha mig vad du är skyldig.
1: Brukar du använda den mycket?
0: Jag har aldrig, jo, jag har nu använt den en gång tror jag. Det var till min mamma.
1: Nej, för jag tänkte, jag vågar inte trycka nej va?
0: Nej, det kan bli lite dålig stämning då ju.
1: Om jag bara stängde appen, försvinner den då tror du?
0: Tror jag inte att den gör. Den ligger väl kvar där som en liten notis.
1: Ja.
0: Men kan man vara där som en liten notis?
1: Ja.
0: Men kan man svara ja eller nej?
1: Ja, precis.
0: Men du fegar ur och vågar inte svara något?
1: Nej, jag var...

0: krognotsdelningen.
1: Det är briljant ju.
0: Jag tycker det är briljant. Frågan är om den räknar ut också då hur mycket var och en ska betala. För oftast är det ju som så att man splittar ju inte jämnt ut, utan man ska betala för det man har ätit eller druckit.

0: Onsdag morgon och du fick Myra Granberg senast i Musiken och Skolmorgon med Lose My Mind.
1: Japp, för några dagar sedan så släpptes ju dokumentären om Leo den 14, alltså påven och hans tid innan han blev påve också. Och här är en bild när han går i prästskrud innan han blev påve. Men min fråga till dig är, vad har man på fötterna? Om man nu går i prästskrud, vad har man då på fötterna?
0: Alltså det känns ju mest rätt att ha sandaler.
1: Tänk om det är mitt i vintern, då är det kallt.
0: Jo, man kan strumpor.
1: Ja, men i vilket fall som helst, denna bilden hittar man då, man är ganska säker på att den är från 2008. Varför är man det? Jo, för man ser då påven i ett par Nike-skor, alltså under prästskruden. Man går där, och närmare bestämt ett par Nike Franchise Low Plus. Och det är en sån klassisk sko från 70-talet som man gjorde i begränsade upplaga sen 2008. Det är därför man vet, tror att bilden är från 2008.
0: Men jag måste ju få lov att säga att det var det ju en poppy påve.
1: Det måste man säga.
0: Som går omkring i såna Nike.
1: Ja visst, är det. Då kan man få lite brott och så. Då måste man kunna springa iväg om det händer någonting, va?
0: Det gäller att ha stort i steget.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag, då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
4: Nej. Vi ska inspektera.
5: Nu kommer de här.
4: Hallå? Det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Du får öppna.
5: Bort därifrån.
4: Öppna.
5: Bort. Nej. Ha. Ha. Bara en dröm.
6: Har du ett underkänt avlopp?

0: Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
1: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på myla.se.
2: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
3: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
1: Välkommen till kundägda LF Skåne.
2: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
3: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro Hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro Hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen. Jag kan
4: inte. Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
5: Du tar vi med hela familjen till Hörby Kulturklass den 19 maj.
6: Kom och njut av härlig festivalstämning med live musik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
5: Läs mer på kulturklasset.ny.
7: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
8: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.
13: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
15: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
16: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
17: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
18: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
19: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
20: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
21: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
22: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: 20 minuter över 7 visar klockan. Oskar Lindros och hans version av Himlen är ofullt blå hos Guldmorgon. Och tittar man ut genom fönstret, Per-Ola, så känns det nästan som att regnet hänger i luften.
1: Du, det är väl lite så. Alltså, jag skvätte lite på mig när jag skulle ta bilen här nu i morse. Mm. Men vi har snackat paraply. Hur många paraply har du?
0: Oj, jag har nog 2 i bilen och sen så har jag nog ett stort och ett litet hemma.
1: Ja.
0: Att, har snackar, du en paraplypark?
1: Ja, eller? Faktiskt. Alltså, vi har ju innanför dörren så som så hade lite gäster då min dotter från Stockholm var hemma. Så tar man paraply, va? Men har man inte paraply man inte vet var de är, så kan det bli ett stört, va? För regnar det så vill man väl ha ett paraply.
0: Ja, men såklart. Men du menar att ni har ett sånt ställ innanför dörren?
1: Ja, en liten sån, ja, en liten, ja. Ja.
0: Har ni sådana här innetofflor till varenda gäst som kommer också?
1: Nej, nej, det har vi inte. Men paraply är bra om det regnar.
0: Paraply är väldigt bra. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: TikTok med Kesham hos Gullmorgon, 24 minuter över 7 visar klockan, och vi ska ta och gå igenom dagen lite grann. Det är onsdag idag, det är den 13 maj, det är Linnea och Linn som har namnsdag, det är gamla vänners dag idag. Tillika så är det Mattes dag, alltså om man har husdjur.
1: Mm, det gäller då katt också då?
0: Matte, ja, det är klart.
1: Ja. Även om du låt.
0: Alla husdjur tycker jag förtjänar ha en husse och matte.
1: Jag vandrar en pinne.
0: Ja.
1: Är man matte
0: då? Kan gå på gränsen, men okay. Jag tycker ändå att alla djur ska inkluderas. Ja. Avslutningsvis så är det ju porträttfotots dag idag.
1: Mm. Det är sport. Vi brukar snacka skånsk sport, och idag är det ju HIF. Spelar ju Superettan mot Oddevold här hemma då på Olympia, och sen så ska jag nästan, det är inte idag, men vi kollar, jag kollar in handbollen, varför det är ju finalen, och jag skulle nästan kunna slå vad gärna att det blir ett skånsk lag som blir svenska mästare.
0: Vad tror du?
1: Jag tror, det är nämligen så att den 20 maj är det ju då final mellan Kristianstad och Malmö. Jag tror det blir ett skånsk lag som blir svenska mästare.
0: Ja, det kan vara det. Kan vara. Tittar vi lite grann vad som är på tv ikväll, så är det ju fortsättningen av dokumentären Michael Jackson, Popkungens fall, på ettan klockan 9. På TV4 klockan 8 så är det ju Sveriges mästerkock. Och idag så kan du bege dig till mejeriet om du vill lösa en mordgåta. Hidden reality. Du kan ju samla dina vänner och lösa mordgåta. Man blir tydligen guidad från första ledtråden tills mördaren är avslöjad. Och hur spännande. Som helst. Tiden för detta är klockan 7. Vi i det här programmet ska ju tävla i Gissa kändisen om en liten stund. Där ligger det 600 kronor i prispotten. Nu är det dags för Martin och trafik.
2: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: Länsväg 100 vid Höllviken, så är det en personbil med haveri. Den ska stå på länsväg 100 en bit innan bensinstationen, innan vägarbetet i riktning mot Vällinge, och bärgare ska vara på väg. Sen har vi också E4-an mellan Åstorp och Helsingborg, trafikplats Nyvång. Är det så att du kommer från Åstorp-hållet och ska ta av i trafikplats Nyvång, så ska det ligga ett större tappat föremål på avfarten här. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Men in Black, visst är det Will Smith hos skolmånarna. Klockan visar 7:30.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Jajamensan,
3: det är den nya kändisen.
0: Det är ju det.
3: Ja, hon har överlevt några gissningar nu, va?
0: Ja, nu kan du väl ändå andas ut lite grann, va?
3: Lite grann. Jag har ju då ansvar för utplockningen av den här kändisen, va? För jag tyckte att du och Henrik var lite kassa på detta tidigare.
0: Ja, du gjorde så.
3: Mm. Men vi har fått gissningar på Kristin Meltzer, Shirley Clamp, Inger Nilsson, Tilde de Paula, Aby och Nooshi Dadgostar än så länge.
0: Mm.
4: Oh ja, alltså.
0: Vem är kändisen som vi är ute efter? Du är så varmt välkommen att leverera din gissning.

0: Bruno Mars, I Just Might. 7:04, visar klockan hos Gullmorgon.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Oh ja, alltså.
0: Då ska vi säga god morgon till Karin.
3: God morgon.
0: Var befinner du dig?
3: Just nu har jag faktiskt stannat och parkerat snyggt i Gårdstånga.
0: Det är bra, Karin.
4: Ja, det är bra.
3: Eller hur?
4: Ja. Regnar det på dig?
3: Så, så in i vängen. Det kommer rejält kul faktiskt.
0: Har du paraply i bilen?
3: Ja, det har jag faktiskt. Ett sånt litet hofällbart om man skulle behöva det.
4: Ja, vi snackar om det. Vi har haft paraplyanalyser här. Hur många paraplyer behöver man egentligen? Har du något hemma också då?
3: Ja. Det finns ju några stycken, så kan vi säga.
0: Ja, men det är väl ändå bra. De kommer ju till användning.
3: Absolut.
4: Speciellt när det regnar.
3: Framförallt.
0: Karin, hur länge har du funderat på kändisen?
3: Sen första dagen hon kom till, höll jag på sig. Men,
4: Första dagen. Ja, din gissning, dök hon upp direkt då?
3: Med en gång.
0: Oj, spännande. Låt oss höra.
3: Fast å andra sidan var jag lika säker på alla andra gissningar.
0: Fel. Men vi ser, Karin, vem tror du att kändisen är?
3: Du, jag tror att det är Elisabeth Tandringqvist, partiledare för Centerpartiet.
0: Mm. Då ska vi se om det kan vara Elisabeth Tandringqvist.
2: Oh ja, alltså.
0: Nej, det är tyvärr inte, Karin.
3: Nej, det är någon annan dörna helt enkelt.
0: Ja, det är ju det, men du är så varmt välkommen att ringa igen, Karin.
3: Absolut, vi får fila vidare.
0: Jag gör det. Ha det så bra.
3: Yes.
0: Hej då.
3: Tack så mycket. Hej.

0: God morgon, god morgon. Molly Sandén och Skolmorgon med Sand. 18 minuter före 8 visar klockan. Och tidigare så var det ju Karin som gissade på kändisen. Hon var på väg till jobbet och var duktig och hade stannat.
1: Mm.
0: Man ska stanna bilen om man ska
1: prata
0: telefon.
1: Ja, vi får bättre täckning och sånt då, så man pratar vanligt. Man får ju, har man handsfree i själva bilen så blir det lite sämre kvalitet, va?
0: Ja.
1: Så vi är glada för detta. Men hon gissar ju på Elisabeth Thand Ringqvist, alltså Centerns partiledare. Jag har fått en Nooshi Dadgostar som gissning tidigare.
0: Jaha.
1: Man kommer väl till att höra dem ganska mycket fram ja, till september nu, va?
0: Det blir väl så, va? Vi kanske får fler gissningar på politiker.
1: Jag tänkte lite, jag ska ge ledtråd redan nu. Du har aldrig blivit ledtråd så här tidigt.
0: Va?
1: I app.
0: Ska du ge ledtråd nu?
1: Ja, jag säger det nu. Det är inte Ulf Kristersson.
0: Var väl ingen bra ledtråd?
1: Jo, det är så. Ni som sitter och funderar på att gissa på Ulf Kristersson, det är inte Ulf Kristersson.
0: Nej. Detta innebär ju att vi har lagt på en hundring och imorgon så är kändisen värd 700 kronor och det är alltså den här tjejen vi är ute efter.
2: Oh ja, alltså.
0: Fundera på det så är du välkommen att ringa imorgon och vara med och tävla. Nu är det dags för trafiken. Här är Martin.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Länsväg 100 vid Höllviken så är det en personbil som ska bärgas och detta är då strax innan bensinstationen, innan vägarbetet i riktning mot Vellinge. Tågen mellan Trelleborg och Malmö, där är det fortfarande inställda avgångar och förseningar och det beror på signalfel mellan Östra Grevie och Trelleborg.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
2: Nu kraschar den igen.
3: Nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
2: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
3: Nej, ring Albin.
2: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
3: Nu måste du ju ringa Albin.
4: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
5: Men hej gräskling, du ring om det är något.
6: Men ja, sluta tjata.
7: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
5: Ja?
8: Hej pappa.
7: Telenor. Människor emellan.
9: Hallå alla kreativa själar. Vi på PostNord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. PostNord. Vi tar saker framåt.
10: Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Raw Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjockklickar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
11: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
12: Leveransen i Eskilstuna,
13: den är klar.
12: Och den i
13: Uppsala också klar.
12: Enköping.
13: Klar.
12: Men då är du klar för dag.
13: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
14: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
15: Nissan.
16: Det funkar inte här.
17: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
16: Men...
17: Vi är hemskt ledsna.
16: Ja.
17: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
18: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
19: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
5: Men hej gräskling, du ring om det är något.
6: Men ja, sluta tjata.
7: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
5: Ja?
8: Hej pappa.
7: Telenor. Människor emellan.
2: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
10: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
8: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Vi ses på hemköp.se.

0: Matfull näst på väg.
1: Clas Ohlson kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
2: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
3: Ja, alltså jättebred.
2: Okej, okay, så då har de kaffe?
3: Ja.
2: Toapapper?
3: Ja.
2: En sån där skrivbordscykel?
3: Ja.
2: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
3: Ja!
2: Wow. Lyreko, var det så?
4: Lyreko.
5: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
6: Visste du att pingviner samarbetar och står tätt ihop för att klara extrem vind och kyla? Utan rätt stöd kan arbetsmiljöansvaret kännas som en ensam kamp i motvind. Hos Avonova har du en personlig rådgivare som gör arbetsmiljöarbetet enkelt och tryggt. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
7: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
8: Nej, idag ska det av alltså.
7: Alltid. Just det, kul. Mm. Är du säker?
8: Ja, plötsligt händer det.
9: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
10: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam. We

0: Selena Gomez, Benny Blanco och Gracie Abrams hos Gullman. Call me when you break up.
1: Du igen, jag har två kompisar, Andreas och Jörgen. De tror de har klart för sig hela tiden. De är just nu i en situation där de kör bil på motorvägen. Du vet, när man kör på motorvägen, tvåfilet, så ser man skylt där det går ihop till en fil längre fram, 400 meter.
0: Yes.
1: I högerkön, högerfilen, är det jättelång kö. Hur gör du då? Ställer du dig i kön i högerfilen eller kör du förbi alla bilarna och tränger dig in lite längre fram?
0: Nej, jag tränger inte mig förbi.
1: Du ställer dig i högerkön?
0: Yes.
1: Jaja, för att både då Andreas och Jörgen sa att det är ju självklart att man kör, för du går ihop där framme lite blixtlås variant, om man säger så.
0: Men jag har hört att det är många som blir irriterade på dem som tar vänsterfilen.
1: Ja, om då kommer nästa fråga igen. Om du då kör i högerfilen och du kommer fram sen och där kommer då en sån här vänsterfilare, släpper du in dem då eller tänker du nej fy fan, det är en jävel där, han ska jag inte släppa in?
0: Alltså det beror nog på lite dagsformen faktiskt.
1: Ja.
0: För att jag känner väl lite grann att jag är ju lite för det här med blixtlås. Jag tycker det är bra. Så att på senare tid så har jag nog faktiskt bjärmen in med dig då.
1: Ja, precis.
0: De har kanske bråttom till något, vad vet jag. Man ska väl hjälpas åt.
1: Tänker du inte då de som kör vänsterfil att de skrattar här, de dumma jävlarna står här och fattar de att man ska köra vänsterfil?
0: Jo, säkerligen. Ja. Det skulle jag faktiskt kunna tro. Hoppas att du njuter av din onsdag morgon. Nu har det väl ändå ljusnat lite grann. Det såg lite mörkare ut tidigare i morse, så vi hoppas att det inte blir allt för mycket regn idag. Nu är klockan 8 och du ska få en väderprognos. God morgon!
2: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien. Din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att det blir mestadels mulet väder. Skåne bjuds också på en del regnstänk till och från och en temperatur någonstans på 10-12 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Och du är så varmt välkommen till Gullmorgon denna onsdag den 13 maj. Jag heter Jane Tilly.
1: Och här står Per-Ola Sandberg.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean hos Gullmorgon. Klockan snart visar 8:04. Tittar du på Eurovision semifinal 1 igår, Per-Ola?
1: Nej, det gjorde jag inte direkt. Jag var lite sugen på att se Felicia, för hon var väl start nummer 2. Var det inte
0: ja, så? Det var faktiskt för en gångs skull. Även om jag kan tycka att det är kanske lite knivigt att gå ut så tidigt i ett startfält. Ja. Men igår var jag tacksam.
1: Mm, men du som är Eurovision-expert.
0: Nej, inte Eurovision överhuvudtaget.
1: Ditt expertutlåtande, hur gick det för henne nu då? Hon alltså, gick ju vidare såklart.
0: Hon gick ju vidare. Ja. Men jag måste nog säga att jag tyckte att hon var bättre i Melodifestivalen. Jag tyckte det var inte riktigt lika stark sång som det brukar vara.
1: Hon sjöng sämre alltså.
0: Jag tyckte det.
1: Ja. Du, man är nyfiken på Finland. Såg du Linda Lampenius?
0: Oh my god. Där har du vinnare av Eurovision 2026.
1: Är du säker?
0: Jag är nästan, alltså jag skulle kunna äta upp min hatt.
1: Det är så?
0: Japp.
1: Skulle vi inte kunna säga någonting, alltså äta hatt, men har du inget annat du kan göra som blir lite roligt? Om det
0: jag skulle kunna äta en bit sill.
1: Ja.
0: För det äter jag aldrig, jag tycker inte ens om sill.
1: Nej, okej.
0: Okay. Så säker
1: jag. Ja, men det är ändå rätt bra liksom. Nu är ju en vidare, det är final på lördag. Så det ska det inte gå lite halvknaggligt så här.
0: Jo, men det är väl det gör ju ingenting om det inte var 100 igår.
1: Nej.
0: Huvudsaken är att det blir 100 000 på lördag.
1: Om du hade hennes telefon, om du skulle ge några tips inför lördag då, vad skulle du säga?
0: Jag är ingen sångare, så att det låter jag nog bli faktiskt.

0: Tjuvatorna från John Lundvik, My Turn hos Gullmorgon, 8 minuter över 8.
1: Ja, det var ju mycket, jag ska inte säga sport, men Felicia är ju inte sport tillsammans. Man tävlar ju ändå Eurovision, va? Ja. Är det lite av en sport?
0: Ja, får man väl ändå säga.
1: Ja, det är klart.
0: Musiktävling.
1: Ja, det är det ju. Mm. Men vi hade ju landslagstruppen igår. Vad tyckte du om Graham Potters landslagstrupp?
0: Jo, men jag tycker det är bra att Jöken kom med ju.
1: Ja?
0: Ja.
1: Var inte han rätt så givet?
0: Prata inte fotboll med mig i perioden.
1: Nej, men det är rätt trevligt. Men just inför VM och så, det blir alltid diskussioner om Badji skulle varit med istället för någon annan. Och Tahali, vår MFF-spelare, han kommer med. Det är lite roligt ju. Mm. Men just det, jag tänker på detta här. Vad ser du fram emot nu inför VM-sommaren? Du tänker ändå 94 var du ändå lite delaktig. Var du inte det?
0: Ja, men 94 såg jag väl i alla fall ett par matcher.
1: Ja.
0: Men ja, jag vet inte, nu är det ju miss i nassen också.
1: Ja, och det är det jag skulle komma till lite grann. Alla matcherna är ju inte mitt i natten. Jag vet att man pratar mycket om det. Första matchen mot Tunisien, den är ju 4 på morgonen, va? Och den blir ju tuff, va? Om man inte är riktigt inbiten fotbollsspelare. Men nästa match då mot Japan, alltså det är 1 på natten, och det kan man ju faktiskt sitta uppe till den 26 juni.
0: Ja.
1: Och sen så har vi midsommardagen. Alltså denna matchen blir ju grym. Tänk dig, dagen efter midsommarafton, man är lite sliten och sånt, och så, då börjar matchen 7, va? Dagen efter, så det kan ju tänka mig att det blir en rejäl folkfest där, kan jag säga.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: Reklam. Ja, det blir 1269.
4: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
5: Prova mylla.se, matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser, direkt från bonden hem till dörren.
4: Mylla.se, köp inte vad som helst.
6: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
7: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
8: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
9: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerita med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
10: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
11: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
12: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund. En värld av möbler och inredning.

0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
1: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
2: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
4: Du tar vi med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
5: Kom och njut av härlig festivalstämning med livemusik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
4: Läs mer på kulturklasset.ny.
6: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
7: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
8: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
9: Jag kan inte...
10: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
13: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
14: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
13: Välkommen in till Eilon Hörby.
15: Kunder, kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdag den 14 maj. Hej på er!
0: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
16: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
17: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
18: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
19: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
20: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
21: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
22: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: blink twice.
1: Blink twice, Shaboozy tillsammans med Miles Smith hos Skolmorgon, 18 minuter över 8 visar klockan. För ett tag sedan, Per-Ola, så rensade du ut i, var det källaren eller?
2: Ja, på många olika ställen faktiskt.
1: Ja, ja. Och då var det ju en eller två backar med vinylskivor som gick till tippen.
2: Det var nog två alltså, i all hast måste jag säga.
1: Var det några CD-skivor som också åkte iväg till tippen eller?
2: Ja, allt sånt.
1: Oh.
2: Ja. Ja. Vad tänkte du?
1: Nej, jag har hittat en artikel att samlare är ju beredda att betala höga belopp för sällsynta albumutgåvor från stora internationella artister som till exempel David Bowie, Michael Jackson eller Bruce Springsteen.
2: Mm.
1: Bland de mest eftertraktade så finns Bruce Springsteens japanska promosamling The Future of Rock and Roll från 1988. Hade du den?
2: Nej,
1: den ligger på mellan 12 och 15 000 om en samlare blir riktigt sugen. Ett annat exemplar, det är ju Prince-utgåvan My Name Was Prince som 93 då endast trycktes i 50 exemplar i Japan som en del av marknadsföringen av albumen The Hits, The B-side. 65 000 pix skulle man kunna få för den.
2: Oh.
1: Hur känns detta?
2: Ja, jag vill inte höra detta, för om du hade sagt någon skiva som jag
1: som
2: hade
1: du visste
2: haft,
1: att du hade
2: så
1: haft.
2: Hade varit tufft.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Det är en något grammullen onsdag. Du fick Rihanna och Diamonds hos Gullmorgon 23 minuter över 8. Och vi tar en titt på trafiken med Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Trafiken rullar långsamt just nu på inre ringvägen Malmö. Något verkar inträffat vid trafikplats Hindby i riktning mot Helsingborg. Sen kan det vara så att det ligger lite skräp fortfarande på E6-an vid trafikplats Rydbäck i riktning mot Helsingborg. Det var två bilar som körde ihop här tidigare. Kan vara en del skräp fortsatt på vägbanan på E6-an, alltså strax efter trafikplats Rydbäck i riktning mot Helsingborg. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Klockan har passerat 8:30 med Harry Styles och Adore You hos Gullman.
1: Ja, din son fyller år i helgen, var det inte så?
0: Jo, i söndags.
1: Ja, och han fick ju en elsparkcykel som han är väldigt, väldigt glad över. Är det inte så?
0: Jo.
1: Men det är inte bara han som är glad, va? Mamma är väl också glad?
0: Mamma är också ganska så sugen, om inte annat.
1: Ja.
0: Jag har fått prova hans elspark.
1: Ja, ja.
0: Det är ganska kul.
1: Det sa du ju i måndags efter han fått den, eller om det var tisdags ju. Men jag hörde här att, är det inte så att mamma har beställt en ny elsparkcykel?
0: Ja, men det kan vara så.
1: Ja, ja. Då kan jag komma sig.
0: Nej, men alltså, saken är ju den att jag var ju så fokuserad på hur många watt det skulle vara för att vara lagligt och hur hastighet för att vara lagligt, så jag glömde att titta på ampertimmarna. Så att det är inte så bra räckvidd på hans helspark.
1: Nej.
0: Och han är ute och kör med sina kompisar, så kan ju inte det vara kul att bara, jag måste hem och ladda.
1: Nej, det är klart ju. Så, men lite grann var det så att mamma var lite sugen på,
0: ja, men jag var själv sugen på att skaffa en innan jag upptäckte detta.
1: Ja, ja. Så då har ni beställt en ny till grabben där hemma, och så tar du den andra.
0: Ja, jag behöver inte så lång räckvidd. Jag brukar inte åka så långt.
1: Nej, men detta blir skoj.
0: Detta blir skoj. Och kan vi ha Celle också? Jag tror inte att han blir så glad om att mamma följer med, men ja, vi får väl se. Hoppas att du njuter av din onsdag så här långt. Nu får du njuta av Mondo. Här är Feeling Myself.

0: Fan vad bra, Jakob Karlberg hos Gullmorgon, 8:08 visar klockan. Och det var ju på nyårsafton vid årsskiftet som biljetterna släpptes till Carola Häggqvist inflyttningsfest på sin nya gård utanför Ängelholm. Och trycket för inflyttningsfesten som då har fått namnet Cirkus Carola har varit enormt. Och det sägs och viskas lite grann att det ska släppas nya biljetter och det kan till och med bli fler konserter.
1: Ja, ja, såklart.
0: Men det är ju fler kändisar som har valt att skaffa hus i Skåne. Ju.
1: Ja, här, det har väl alltid varit Österlen. Det har väl alltid varit
0: attraktivt. Väldigt populärt, ja. Vi har Charlotte Perrelli som har en fastighet i Båstad. Sen har vi då Hugh Grant som har bostad i Torekov. Pernilla Wahlgren ska tydligen äga ett exklusivt sommarhus i centrala Malmö.
1: Ja, ja.
0: Och sen så har vi då Jonas och Bea Åkerlund bland annat som också håller sig till Torekov. Och det är ju inte så konstigt.
1: Här är ju vackert, va?
0: Här är ju otroligt vackert. Nu så ska vi ta en titt på trafiken med Martin.
2: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: Yttre ringvägen Malmö mellan trafikplats Sunnanå och trafikplats Sallerup riktning mot Köpenhamn så ska det vara en personbil med haveri. Personbil som också har fått problem finns på E6-an i höjd med Landskrona mellan trafikplatserna Landskrona södra och Landskrona norra i riktning mot Helsingborg.

0: God morgon, det här är Gullmorgon med Chick och Le Freak senast. Och vi är ju en man kort i Gullmorgon just nu.
1: Japp, du sitter på den sidan med knappar och rattar och monitorer, va? Och jag står här själv på den sidan. Henrik Wiberg är borta på semester i Medelhavet. Kryssning, vilken lyxlirare.
0: Vilken lyxlirare, och jag har ju sett några filmer därifrån och han ser ut och njuter ganska så rejält, kan jag säga det.
1: Men du, ska vi inte ringa till han imorgon liksom? Han kanske väljer att stanna kvar en vecka till.
0: Ja, vi kan väl se om vi får tag på honom. Det är ju röd dag och allting, men om inte annat så kan vi ringa honom på fredag.
1: Mm.
0: Han får ju inte komma undan helt och hållet, känner
1: jag. Och sen nästa vecka tänker jag, har han varit ledig en vecka nu så får han ju i princip prata halva veckan själv.
0: Jaja.
1: Vi kan bara stå och nicka nästa vecka.
0: Ja, det ska bli gött. Vilken god vecka vi får nästa vecka.
1: Jaja.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
3: Och tre telefoner med abonnemang, två skärmar och två diskmaskiner.
4: Och något mer?
3: Vadå, mer?
4: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
3: Tror du har allt?
4: Inte ens en...
3: Jag är faktiskt rätt säker.
4: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
5: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
6: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
7: Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Raw Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
8: Leveransen i Eskilstuna,
9: den är klar.
8: Och den i Uppsala också klar.
9: Enköping.
8: Klar!
10: Men då är du klar för dag.
9: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
11: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
12: Nissan.
13: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
14: Vi fixar det.
13: Välkommen till Clas Ohlson.
15: Mot plock vi svänger av.
16: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock! Mat fullnäst på väg.
17: Det funkar inte här.
18: Ja, hej! Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
17: Men...
18: Vi är hemskt ledsna.
17: Ja.
18: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
19: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
20: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
21: Om din Skoda fått ett stenskott, välkommen till oss på Skoda-verkstan så snart som möjligt för att laga eller byta rutan. Börjar det spricka upp mer, försvagas vindrutan och säkerheten äventyras. Och det var inte för sådana äventyr du skaffade din Skoda. Hitta din verkstad på skoda.se.
22: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
0: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att bin aldrig sover? Många medarbetare gör precis samma sak. De kör på utan paus tills det plötsligt tar stopp. Vi hjälper dig att ta hand om dina medarbetare. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
10: Men hej gräskling, du ring om det är något.
12: Men ja, sluta tjata.
23: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
10: Ja?
24: Hej pappa.
23: Telenor. Människor emellan.
25: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
26: Har du fått hål i vindrutan?
27: Nej.
26: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
27: Hallå?
26: Ja?
27: Ursäkta?
26: Då kan vi på Bilmeckan...
27: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
26: Va?
27: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
26: Nähä?
27: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
28: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Mamma,

0: Medina och Skolbarn med Viva Lamor, och idag så är det ju gamla vänners dag. Och du har ju ganska många gamla vänner från förr.
1: Ja, jag har ju det, och det är jag enormt glad för att man har. Ja. Man får ju underhålla sina vänner lite grann. Jag pratar lite grann med en kompis att det, om man nu ska investera i pengar, det är sin sak. Man måste ju alltid investera i vänner, va? På ett eller annat sätt. Ju.
0: Men vad pratar ni om då när ni träffas? Är det bara gamla minnen? Eller?
1: Ja, men det gör det. Men sen så, man brukar börja sen så just att man blir gamla vänner. Det, alltså, man har ju jättemycket minne tillsammans. Ju. Och på något sätt får man ju underhålla det,
0: så
1: för
0: är
1: att befästa liksom att vi är ju ändå gamla kompisar. Vi har gjort detta tillsammans. Det innebär inte bara att man kan sitta och snacka om gamla minnen.
0: Hör av dig till dina gamla vänner idag. Det är väl kontentan av det hela.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att det blir mestadels mulet väder. Skåne bjuds också på en del regnstänk till och från och en temperatur någonstans på 10-12 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Superettan i fotboll igår så spelade Landskrona Boys oavgjort för tredje matchen i rad. Matchen igår kväll på Landskrona IP mot Norrby slutade 1-1. Landskrona upp en placering och är nu tabellåtta med sina 9 poäng efter 7 matcher. Örebro i samma liga, de vann borta igår över Värnamo med 1-0. Och i damallsvenskan spelades en match igår och detta när Hammarby vann bort över Djurgården med 2-0. Hammarby är tabelletta med full pott, 12 poäng. Det är lika många poäng som tvåan Häcken, sen 2 poäng bakom och en match mer spelad. Där finns trean Malmö FF, fyran Kristianstad och femman Piteå. Och Malmö FFs herrar, de har meddelat att man gjort klart med Filip Berglund som ny sportchef. 34-årig Berglund kommer närmast från Hammarby där han har haft då rollen som chefscout sedan årsskiftet. Filip Berglund, han börjar sitt nya jobb som sportchef i Malmö FF i augusti.
3: Tack Martin för sporten. Hoppas att du njuter av din onsdag morgon. Jag heter Jane Tilly.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är onsdag morgon och Peter Jöback hos Gullmorgon med Hire. Och vi brukar ju säga att det var bättre för.
1: Ja, ja.
0: Någonting som jag tycker var bättre för, det är ju reklamfilmerna på tv.
1: Ja.
0: Där finns ju såna riktigt goa klassiker som till exempel Hi Kai!
1: Hallå Borge!
0: Ja visst. Och sen så är det ju också den Var är brudarna?
1: Mm.
0: Kommer du ihåg vilken reklamfilm det är?
1: Nej.
0: Ja,
1: Olvay va? Mm. Ja, precis, så var det samma sak där. Har ni fest eller?
0: Ja, precis. Och om jag säger så här då. Jag är i den intelligenta värktabletten.
1: Ja.
0: Också helt sjukt att man gjorde en reklamfilm om en värktablett med en liten man som springer omkring och spelar gitarr.
1: Ja, men den bästa av alla någonsin, det är ändå han som har vunnit på lotto. Kommer in till chefen och när chefen säger... Du har hela helgen på det.
2: Det har hela helgen på det.
3: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
4: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
5: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
6: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
8: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mack, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mack.
9: Nej. Vi ska inspektera.
10: Nu kommer de här.
9: Hallå? Det var från miljöpolisen.
10: Nej.
9: Du får öppna.
10: Bort därifrån.
9: Öppna.
10: Bort. Nej. Bara en dröm.
11: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
12: Välkommen till kundägda LF Skåne.
13: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
14: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerita med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
15: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
16: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta.

0: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
1: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
2: Helvete, skulle ju bara skruva om.
1: Nu är det jag som ringer.

0: Avloppsjouren.
1: Ring avloppsjouren om du har problemer med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
2: Mer info på avloppsjouren.se.
3: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
4: Kunder, kunder, traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga cruising. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod!
7: Oh, tack!
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
8: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
9: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
11: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
13: Bylund i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
14: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
15: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
16: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
17: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
18: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där är Gullmorgon med Gräs och senast i musikväg, Half of Me.
1: Du kommer ihåg, vi pratade om Michael Bonshaw. Vad var det nu för en kille?
0: Ja, men det var väl någon slags... Var han professor, eller?
1: Ja, han var, har en doktorexamen i musikpsykologi och forskat om musik. Detta här var för att musik påverkar oss på olika sätt. Ju. Man blir glad och man kan bli ledsen och man kan känna sig lite kärleksfull och så vidare.
0: Mm.
1: Men han har kommit fram på, till en lista med låtar som garanterat får dig på bättre humör. Och då har han då listat ut, ja, vad är det som gör det då? Ja, bland annat en kombination av durtonat, BPM, alltså hur fort en låt går, och ett starkt beat, 4 taktslag per takt. Och vi körde någon låt här nu i måndags, kommer du ihåg vilken
0: det
1: var?
0: Det var väl September med Earth, Wind & Fire, va?
1: Japp, och nu ska vi köra en annan klassiker som jag vet att Waterloo finns faktiskt med på hans lista. Och vad är din relation till Waterloo? Du har koll på läget, va? Vilket år vann Waterloo Eurovision?
0: 1974.
1: Ja, här kommer en låt som får dig på garanterat bättre humör.

0: Norli och KKVM hos Gullmorgon denna onsdag lillördag där jag hänger min hatt. Vi ska fortsätta med Gissa kändisen imorgon, Per-Ola.
1: Ja, det ska vi absolut. Jag tycker det är roligt för att jag har valt ut den här kändisen.
0: Mm.
1: Och jag tycker mig känna att folk är väldigt, väldigt duktiga på att gissa. Va? Det kan ju vara lite grann för att jag har valt den här kändisen. Men vi har fått bland annat gissning på Tilde de Paula, AB. Låter ju sjukt likt. Men även Nooshi Dadgostar som gissar på. Och även Elisabeth Tand Ringqvist som gissas på idag. Lyssna själv.
2: Oh ja, alltså.
0: Mm. Det kan vara många kändisar, menar du?
1: Ja, nej, det är ju bara en. Men det känns lite grann som att men detta är en bra kändis jag har valt. Visst är det en?
0: Ja, men det är det som alla andra gånger du väljer kändisar.
1: Exakt.
0: Det var bara
1: exakt.
0: Det du ville höra.
1: Ja.
0: Det var alltså Karin idag som gissade på Elisabeth Tand Ringqvist. Är inte rätt svar, men du är välkommen att gissa på den här kändisen imorgon 7:30 och då ligger det 700 kronor i presentkort.
2: Oh ja, alltså...

0: Henrik, Jane och Per-Ola.
1: Henrik, Jane och Per-Ola.
0: Det här är Guldmorgon.
2: Den dom game. Den dom.

0: God morgon, god morgon. Det här är Gullmorgon med Rosé och Bruno Mars. Senast i musiken du fick appetit.
1: Ja, vår kollega Henrik Weber, han är på Medelhavskryssning, va? Mm. Lyx.
0: Lyx, lyx, lyx.
1: Du, jag tittar på något annat här som är lyx, fast ändå inte, va? Om du vill dra dig långt söderut, liksom, vad kan du tänka dig då, Jane? Om du får välja.
0: Det vet jag inte. Jag skulle åka var som helst söderut.
1: Ja, grann detta. Detta är så långt söderut det kan komma. Antarktis. Oj. För de som tröttnat på buffé och bingo. Det är alltså typ lyx, fast ändå det är lyx överhuvudtaget. Jag kan tänka mig, som det är nu för tiden när man åker utomlands, det viktigaste för många är att ta en oerhört fin Instagram-bild och så lägga ut och bara berätta att man är detta här. Det här är absolut inte lyx överhuvudtaget. Mer än, man kan säga så, det tar... Man bor i uppvärmda tält med riktiga sängar. Det är alltså bara is.
0: Ja,
1: och när du kommer fram får du en champagne.
0: Iskall.
1: Iskall, antagligen, va? Och du kan, det du kan göra det är skidåkning, vandring och snöskoter och sånt också. Men det är ändå lyx, för att en resa kostar 945 000 kronor för en vecka. Är det något du kan tänka dig?
0: Alltså, jag är så himla frusen av mig, så att, tack, men jag säger nej tack.

0: podden i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Tvillingar.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
3: Vad är det bredaste du har handlat?
4: Vadå, till jobbet nu?
3: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
4: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
3: Lyreko, var det så?
4: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
3: Wow, Lyreko.
5: Du som sitter och kör bil nu, känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
6: Volkswagen. Åh, nu kraschar den igen.
7: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
6: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
7: Nej, ring Albin.
6: Nej, det är lugnt. Men nej, Daniel, vad gör du?
7: Nu måste du ju ringa Albin.
8: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
9: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
10: Det funkar inte här.
11: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
10: Men
11: vi är hemskt ledsna.
10: Ja.
11: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
12: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
13: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Mot plock vi svänger av.
15: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med STET. Plock. Matfullness på väg.
16: Leveransen i Eskilstuna,
17: den är klar.
16: Och den i
17: Uppsala också klar.
16: Enköping.
17: Klar.
16: Men då är du klar för dag.
17: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
18: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
19: Nissan.
20: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
21: Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Raw Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
22: Men hej gräsling, du ring om det är något.
23: Men ja, sluta tjata.
24: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
22: Ja?
25: Hej pappa.
24: Telenor. Människor emellan.
26: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
27: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Vi ses på hemköp.se.
28: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper,
27: Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
0: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
1: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det, kul. Mm. Är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
16: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
19: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om två paket Skals kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
25: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab.

0: onsdag morgon och Dagny, Same Again for Love i musikväg. Och nu så, Parola, nu är det liksom...
1: Är det tack och godnatt?
0: Tack och godnatt, inte godnatt kanske, men tack och hej.
1: Ja, ja.
0: Är det dags för det vi har gjort vårt för idag?
1: Ja, men sen vill jag jobba både imorgon och på fredag så, va?
0: Stämmer alldeles utmärkt. Och vad händer imorgon i programmet?
1: Imorgon, ja, då kommer ju vår tränings- och hälsocoach Isa och pratar antagligen om träning och hälsa, va?
0: Ja, det ska ju handla om tre saker som man ska börja med för att stärka sin kropp och hälsa. Sen så ska vi ju naturligtvis också tävla i Gissa kändisen, och där ligger 700 kronor i presentkort på den här damen.
2: Oh ja, alltså.
0: Har nu en fortsatt fin onsdag, så hörs vi imorgon torsdag.
1: Hej hej!
0: Hej.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att det blir mestadels mulet väder. Skåne bjuds också på en del regnstänk till och från och en temperatur någonstans på 10-12 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Efter sin succé på musikscenen så tar Ray steget till filmvärlden med sin debut i filmen Linage, det här rapporterar Variety. Linage är Rays första roll i en manusbaserad film, även om hon tidigare spelat sig själv i ett avsnitt i Netflix-serien Black Rabbit. Förutom Ray medverkar de franska skådespelarna Isabelle Huppert, Dali Bensalam och Adam Bessa i filmen. Inspelningen av Linage inleds i London i början av augusti. Och Felicia tog sig vidare ifrån semifinal nummer 1 i Eurovision Song Contest igår, och i slutet av uppträdandet så byter hon ju ut sin mask för munnen mot ett par solglasögon. Den här gången så halkade dock en större detalj på hennes solglasögon ner och hamnade framför ögonen på henne, något som syntes i sändningen. Jag vände mig om och tog mitt första steg så hårt att glittret på glasögonen lossnade. Min första tanke var, varför ser jag inte på mitt högra öga? Men trots detta så tog alltså Felicia sig vidare till Eurovision Song Contest finalen på lördag. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
1: Guldkanalen lyssnade till klockan förbi 10. Tack till Jen och Per-Ola som har tagit morgonen framåt denna fredag, höll jag på att säga. Det känns så, men det är ju onsdag bara. Men det är röd dag imorgon, minsann. Daniel heter jag, Bengtsson efternamn. Jag följer med dig 4 timmar framåt.

0: Ray Dalton, I just wanna be happy. Våren närmar sig med stormsteg ordentligt. Det är nästan sommar på gång på vissa håll, säger jag, när det småregnar utanför. Men jag tittade väderprognosen här, det ser ut att bli lite sol och värme igen i helgen. Det gillar vi. Hörru du, min vän, jag har Seal på gång med en klassiker, Killer. Det är också dansant musik ifrån Gigi D'Agostino. Du känner igen den när du hör den. Och så Miles Smith och Niall Horan med deras fantastiska Drive Safe.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
4: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
5: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
7: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
9: Varsågod.
10: Oh, tack.
8: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
11: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
12: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: dagar hos Bolsson. Lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25 på Hinsa, 20 på Gardena, 20 på Landora, 20 på Cash och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
1: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Du tar med hela familjen till HB Kulturkalas den 19 maj.
4: Kom och njut av härlig festivalstämning med live musik, kultur och spännande smaker. Träffa artister.

0: sen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
1: Läs mer på kulturklaset.ny.
2: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
3: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
2: Och du köttar.
3: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
2: Grossistpriser? Till sådana som mig?
3: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
4: Jag kan inte...
5: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
6: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
7: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
8: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
9: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
10: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
11: Kunder, kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga cruising. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
12: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
13: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
14: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Jag bjöd på Drive Safe med Miles Smith och Niall Horan. Det var sköna toner där och sköna toner här. Det här är Mike Posner. Han tar oss till värmen i Ibiza.

Harry Styles, American Girls, Tom Robinson Band, en klassiker där, 2468 Motorway, och Mike Posner och I Took a Pill in Ibiza innan. Musiken fortsätter, det här är Magic, här är Rude.

0: George Michael tog det Outside, Magic, Rude. Det var en kul berättelse där om George Michael och denna låten kom ju till av att han blev påkommen och snuska lite på offentligt ställe. Polisen fångatog honom och sen så blev det Outside av det hela. Senast Biro om en stund, Die on this hill, också Louis Capaldi på gång.
1: Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då.
4: Älskling, jag fick jobbet.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
6: Nordsjö Idé och Design.
7: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
8: Ja, alltså jättebred.
7: Okej, så då har de kaffe?
8: Ja.
7: Toapapper?
8: Ja.
7: En sån där skrivbordscykel?
8: Ja.
7: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
8: Ja!
7: Wow. Lyreko, var det så?
9: Lyreko.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
11: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
12: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
13: Och något mer?
12: Vadå mer?
13: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
12: Tror du har allt?
13: Inte ens en...
12: Jag är faktiskt rätt säker.
13: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
14: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
15: 100% Seat. Hos oss är det alltid det som gäller för din Seat. Och om den är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver och du får 1 års vägassistans. Och du betalar bara 2495 kronor. Boka på seat.se.
16: Det funkar inte här.
17: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
16: Men...
17: Vi är hemskt ledsna.
16: Ja.
17: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
18: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
19: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
16: Är det något speciellt som du grubblar på då?
19: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
16: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
19: Nej, nej.
20: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
21: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
22: Leveransen i Eskilstuna,
23: den är klar.
22: Och den i
23: Uppsala också klar.
22: Enköping.
23: Klar.
22: Men då är du klar för dag.
23: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
24: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
25: Nissan.
26: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
27: Scandinavian Sleeping and Living.
28: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
29: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
30: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
31: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se.

0: på bygghemma.se.
1: Sommarpizza till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
2: Nu är det full blom på Blomsterlandet med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller 3 pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Hur gick dejten?
4: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
3: Vad kul! Vad sa hon?
4: Hon sa...
5: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
6: Alltid lite godare. Felix! You
7: reach me. Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
8: Veckans power deal hos Swedol. Milwaukee. Fantastiska maskiner och tillbehör som du med de högsta kraven älskar. Ta del av nyheterna och välkommen in i din närmsta Swedol butik. Så den här veckan, välj Milwaukee hos Swedol.
9: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
10: Nu fortsätter förmiddagen. I samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydraulakuten. Kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att det blir mestadels mulet väder. Skåne bjuds också på en del regnstänk till och från och en temperatur någonstans på 10-12 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Superettan i fotboll igår så spelade Landskrona Boys oavgjort för tredje matchen i rad. Matchen igår kväll på Landskrona IP mot Norrby slutade 1-1. Landskrona upp en placering och är nu tabell 8 med sina 9 poäng efter 7 matcher. Örebro i samma liga, de vann borta igår över Värnamo med 1-0. Och i damallsvenskan spelades en match igår och detta när Hammarby vann bort över Djurgården med 2-0. Hammarby är tabelletta med full pott, 12 poäng. Det är lika många poäng som tvåan Häcken, sen 2 poäng bakom och en match mer spelad. Där finns trean Malmö FF, fyran Kristianstad och femman Piteå. Och Malmö FFs herrar, de har meddelat att man gjort klart med Filip Berglund som ny sportchef. 34-årige Berglund kommer närmast från Hammarby där han har haft då rollen som chefscout sen årsskiftet. Filip Berglund, han börjar sitt nya jobb som sportchef i Malmö FF i augusti.
1: Så Guldkanalen har du rattat in. Det här i stationen som har världens bästa lyssnare. Det är du min vän. Stort tack för att du hänger med oss. Massa musik har jag på gång. Vi börjar med en modern klassiker får vi väl kalla det. De heter Train. Låten heter Hey Soul Sister.

0: Langley, Shoes in Texas. Sköna toner här i Guldkanalen. Hör du, det blir en återblick till tidigt 80-tal om en liten stund. Ja, det är rent av diskomusik på gång med Lip Sync och Funky Town.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Vulko Eslöv AD Bilverkstad, din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
1: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.

0: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
1: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
2: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällingeblomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
6: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
7: Varsågod.
8: Oh, tack.
6: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
9: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
11: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
12: Jocke Elon i Staffanstorp, vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
13: Nu tar vi med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
14: Kom och njut av härlig festivalstämning med live musik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
13: Läs mer på kulturklasset.ny.
15: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
16: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
17: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
16: Välkommen in till Eilon Hörby.
18: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
19: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
20: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
21: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Fransens El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Fransensel.se.
22: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och mylla.se.

lessons I've learned. One Republic, Counting Stars, Lip Sync, Funky Town, och musiken fortsätter. Jag bjuder på Khalifa om en stund med Helt Seriöst. Det där är en kul låt. Först Bella Kay, I love it, I love it, I love it. I like

Whitney Houston, I'm Every Woman. Det var också Khalifa, helt seriöst. Bella Kays nya, I Love It, I Love It, I Love It innan. Och så också ny musik ifrån Mannen med rösten och massa tatueringar och en cool stil. Han är tillbaka igen. Hi Teddy Swims. Nya låten heter Mr. Know It All i Guldkanalen.

0: Young, Lalle i guldkanalen. Teddy Swims, Mr. Know-it-all och mer musik. Det blir de en liten stund med Roxette bland annat, Sleeping in my car och så Sombras nya Homewrecker. Alltihop såklart i guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Vad är det bredaste du har handlat?
4: Vadå, till jobbet med?
3: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
4: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
3: Lyreko, vad du sa?
4: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
3: Wow! Lyreko.
5: Åh, nu kraschar den igen.
6: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
5: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
6: Nej. Ring Albin.
5: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
6: Nu måste du ju ringa Albin.
7: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
8: Leveransen i Eskilstuna, den är klar. Och den i Uppsala också klar. Enköping.
9: Klar!
8: Men då är du klar för dagen.
9: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
10: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
11: Nissan.

0: Matfulness på väg.
1: Det funkar inte här.
2: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
1: Men
2: vi är hemskt ledsna.
1: Ja.
2: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
3: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
4: Hej, Anna på Avanova här. Visste du att det bara är toppen av ett isberg som syns ovanför ytan? Det är ofta likadant med sjukfrånvaro. Frånvaron märks, men orsakerna gör det inte. Avonova hjälper dig att upptäcka problemen på arbetsplatsen i tid. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
5: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
6: Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Raw Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
7: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
8: Volkswagen. Prova nya Double Frisco Pepper Jack & Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
9: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
10: Ja, men jag undrar om du har hört om artisten som lämnade planeten bara för att få hitta sina fans.
11: Ja, alltså jag har ju det. Det här är ju orimligt. Det är ju svensk musikexport på toppen på något sätt.
10: Universellt är det.
12: Jackpot. Orimliga möjligheter. Spel från Svenska Spel typ för dig över 18 år.
13: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
14: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
15: Maud Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
16: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
17: Du driver ditt byggföretag med tid och passion. Du, om någon, förtjänar en kram och kram. Hos Kramo hyr du stort, som grävmaskiner och liftar. Eller smått, som borrmaskiner och sågar. Och allt däremellan. För pris, tillgänglighet och för att boka leverans, logga enkelt in på kramo.se. Troligen har vi det du söker i ditt område, tack vare våra 90 depåer. Kram och kram på dig.
18: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon säger att det blir mestadels mulet väder till och från också en del regnstänk. Men framåt eftermiddag kväll då klarnar det upp något och bjuds på solchanser. 10-12 grader och en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Efter sin succé på musikscenen så tar Ray steget till filmvärlden med sin debut i filmen Linage, det här rapporterar Variety. Linage är Rays första roll i en manusbaserad film, även om hon tidigare spelat sig själv i ett avsnitt i Netflix-serien Black Rabbit. Förutom Ray medverkar de franska skådespelarna Isabelle Huppert, Dali Bensalam och Adam Bessa i filmen. Inspelningen av Linage inleds i London i början av augusti. Och Felicia tog sig vidare ifrån semifinal nummer 1 i Eurovision Song Contest igår. Och i slutet av uppträdandet så byter hon ju ut sin mask för munnen mot ett par solglasögon. Den här gången så halkade dock en större detalj på hennes solglasögon ner och hamnade framför ögonen på henne. Något som syntes i sändningen. Jag vände mig om och tog mitt första steg så hårt att glittret på glasögonen lossnade. Min första tanke var, varför ser jag inte på mitt högra öga? Men trots detta så tog alltså Felicia sig vidare till Eurovision Song Contest finalen på lördag. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
1: Ja, så min vän, klockan har tickat förbi 12. Lunchdags kanske, ligger upp i rågorna i mikrovågen på värmning kanske. Eller om det är något roligare än så på gång. Vi hoppas nästan det. Bon Jovi först ut, här är 80-tals rock'n'roll i Living on a Prayer.

0: veta om att det är du som är med och bestämmer musiken, såklart. Det är ju du som är vår bästa vän. Då ska vi göra det bästa vi kan för att underhålla dig också. Daniel Snobbelag, guldkanalen.se, om du vill tipsa om en gammal god bit jag har missat att spela eller något helt nytt som vi inte har upptäckt än.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag, då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
3: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
4: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
6: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.

0: Du tar vi med hela familjen till Hobby Kulturkalas den 19 maj.
1: Kom och njut av härlig festivalstämning med livemusik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
0: Läs mer på kulturkalaset.nu.
2: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
3: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
5: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
9: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall, tryggt och säkert hos

0: Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
3: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
4: Miljöfabriken.com.
5: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
6: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
7: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
8: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
9: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Stank, The Reason i Guldkanalen. Robbie Williams, Feel. Musiken fortsätter. Jag bjuder dig här på Bruno Mars, hans nya I Just Might i Guldkanalen.

får känslan av sommar, sol och glasögon på och glida runt i bilen. Den var ju med i någon sån där bilreklam, eller någon form av reklam i alla fall, där killen ifrågasatt i bilen och njöt av sommarsolen. Det där har jag tagit med mig. Movie Star lyssnar vi på såklart. Det var Harpo. Well,

0: Hold back, girl. Coldplay innan Higher Power. Mer musik med Molly Sandén om en liten stund och hennes blåögd.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Behöver du en liten borr? Eller en maskin som äter små borrar till frukost? Hos Kramo hyr du typ allt. Och vi finns typ överallt. Med över 90 depåer. Oavsett om du bygger en altan eller något som syns från månen, så hjälper vi på Kramo dig. Hög kvalitet, enkelt att hyra och ja, vi löser problemen. Ofta innan de uppstår. För pris, tillgänglighet och för att boka leverans. Logga enkelt in på kramo.se.
4: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma, så hjälper vi dig att förverkliga ditt

0: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om 2 paket Skals kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
1: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
2: Ja, alltså jättebred.
1: Okej, okay, så då har de kaffe?
2: Ja.
1: Toapapper?
2: Ja.
1: En sån där skrivbordscykel?
2: Ja.
1: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
2: Ja!
1: Wow! Lyreko, var det så?
3: Lyreko.
4: Veckans Power Deal hos Vidal. Milwaukee. Fantastiska maskiner och tillbehör som du med de högsta kraven älskar. Ta del av nyheterna och välkommen in i din närmsta Svedol-butik. Så den här veckan, välj Milwaukee hos Svedol.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
6: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
5: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
7: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller 3 pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
8: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
9: Och något mer?
8: Vadå, mer?
9: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
8: Tror du har allt?
9: Inte ens en...
8: Jag är faktiskt rätt säker.
9: Ja, oh, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
10: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
11: Hos Jemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
12: Hallå alla kreativa själar. Vi på PostNord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. PostNord, vi tar saker framåt.
13: Det funkar inte här.
14: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
13: Men...
14: Vi är hemskt ledsna.
13: Ja.
14: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
15: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
16: Leveransen i Eskilstuna,
17: den är klar.
16: Och den i
17: Uppsala också klar.
16: Enköping.
17: Klar!
16: Men då är du klar för dag.
17: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
18: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
19: Nissan.
20: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
21: Scandinavian Sleeping and Living.
22: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
23: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
24: Psst! Visste du att du kan få extra förmåner hos Momondo? Alltså fördelar som ger dig extra pengar i semesterfickan. Ladda ner Momondos app nu för att hitta billiga flyg, få exklusiva mobilpriser på hotell och spara pengar på din hyrbil. Stay curious med Momondo-appen.
25: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
26: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
27: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden.
0: Jag är

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon säger att det blir mestadels mulet väder till och från också en del regnstänk. Men framåt eftermiddag kväll då klarnar det upp något och bjuds på solchanser. 10-12 grader och en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Helsingborg i Superettan ska matcha hemma ikväll på Olympia mot Oddevold. Helsingborg, de har spelat in 10 poäng efter 6 matcher och finns på plats 5 i tabellen. 2 poäng bakom ledarna Nordic United. HIF, de har fått en fin start på hemmaplan, vunnit alla 3 seriematcher hittills. Och Helsingborg är just nu Superettans bästa hemmalag. Helsingborg-Oddevold på Olympia ikväll har avspark klockan 19. Landskrona Boys, de hade match igår. Det blev 1-1 hemma på IP mot Norrby. Landskrona är tabellåtta med sina 9 poäng. I Premier League, där spelas det en match ikväll. Manchester City hemma mot Crystal Palace. Så ligan har inte mycket kvar. Manchester City som har 3 matcher kvar är 5 poäng bakom ledarna Arsenal som har en match mer spelad. Manchester City, Crystal Palace ikväll drar igång klockan 21.
1: Guldkanalen har rattat in, du och jag och ett norskt gäng popkillar. Ja, vi ska åka en liten tur. Till 80-talet ska vi. Ja, det är såklart. Aha, vi ska träffa. Här är monsterhitten Take On Me. Först ut efter ett i Guldkanalen.

0: Gaga och Bradley Cooper i guldkanalen Shallow. Sara Larsson innan, Midnight Sun, och alldeles strax bjuder på ett bra smile från Fred Johansson. Det är en glad låt. Men lyssnar man på texten så är det kanske inte så glad låt egentligen. Ja, vi sjunger med om en liten stund.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice och öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
3: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
4: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
7: Vi på Dix Bil och Motor, och nu även Dix Husbilservice, vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
10: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i

0: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Hello there! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
2: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Du tar vi med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
4: Kom och njut av härlig festivalstämning med live musik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
3: Läs mer på kulturklasset.ny.
5: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685

0: Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
1: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
3: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet.
4: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
5: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
6: Miljöfabriken.com.
7: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. BBS, vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
8: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
9: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från hunden.

Shoop Shoop Song, It's In His Kiss. Cherry, Guldkanalen. Elton John och Britney Spears innan Hold Me Closer. Och vi tar oss till Norge. Det gör vi med Marcus och Martinus via Svensk Mello. Här är Unforgettable i Guldkanalen. God eftermiddag!

0: Sabrina Carpenter och hennes Tears i Guldkanalen. Beyoncé innan, Crazy in Love. Och du och jag, vi hörs igen strax efter 7. Nu får jag hjälp här att hålla ordning på eftermiddagen av min namne Daniel Ullhage. Han dyker upp alldeles strax.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night. Får att hända. Hittar du på Amazon.se.
3: Veckans power deal hos Vidal. Milwaukee. Fantastiska maskiner och tillbehör som du med de högsta kraven älskar. Ta del av nyheterna och välkommen in i din närmsta Svedol-butik. Så den här veckan, välj Milwaukee hos Svedol.
4: IKEA presenterar ljud av förändring.
5: Tvillingar.
4: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
6: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
7: Nordsjö Idé och Design. So
8: nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om 2 paket Skals kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
9: Vad är det bredaste du har handlat?
10: Vadå, till jobbet nu?
9: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
10: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
9: Lyreko, var det så?
10: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
9: Wow! Lyreko.
11: Psst. Visste du att du kan få extra förmåner hos Momondo? Alltså fördelar som ger dig extra pengar i semesterfickan. Ladda ner Momondos app nu för att hitta billiga flyg, få exklusiva mobilpriser på hotell och spara pengar på din nya bil. Stay curious med Momondo-appen.
12: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
13: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Vi ses på hemköp.se.
14: Åh, nu kraschar den igen.
15: Åh, oh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
14: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
15: Nej, ring Albin.
14: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
15: Nu måste du ju ringa Albin.
16: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
17: Du driver ditt byggföretag med tid och passion. Du, om någon, förtjänar en kram och kram. Hos Kramo hyr du stort, som grävmaskiner och liftar. Eller smått, som borrmaskiner och sågar. Och allt däremellan. För pris, tillgänglighet och för att boka leverans, logga enkelt in på kramo.se. Troligen har vi det du söker i ditt område, tack vare våra 90 depåer. Kram och kram på dig.
18: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
5: Leveransen i Eskilstuna,
19: den är klar.
5: Och den i
19: Uppsala också klar.
5: Enköping.
19: Klar.
5: Men då är du klar för dag.
19: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
20: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
21: Nissan.
22: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
23: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
24: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
25: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri. Som en falcon.

Falcon, alkoholfri. Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon säger att det blir mestadels mulet väder till och från också en del regnstänk. Men framåt eftermiddag kväll då klarnar det upp något och bjuds på solchanser. 10-12 grader och en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Efter sin succé på musikscenen så tar Ray steget till filmvärlden med sin debut i filmen Linage, det här rapporterar Variety. Linage är Rays första roll i en manusbaserad film, även om hon tidigare spelat sig själv i ett avsnitt i Netflix-serien Black Rabbit. Förutom Ray medverkar de franska skådespelarna Isabelle Huppert, Dali Bensalam och Adam Bessa i filmen. Inspelningen av Linage inleds i London i början av augusti. Och Felicia tog sig vidare ifrån semifinal nummer 1 i Eurovision Song Contest igår. Och i slutet av uppträdandet så byter hon ju ut sin mask för munnen mot ett par solglasögon. Den här gången så halkade dock en större detalj på hennes solglasögon ner och hamnade framför ögonen på henne. Något som syntes i sändningen. Jag vände mig om och tog mitt första steg så hårt att glittret på glasögonen lossnade. Min första tanke var, varför ser jag inte på mitt högra öga? Men trots detta så tog alltså Felicia sig vidare till Eurovision Song Contest finalen på lördag. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tack så mycket säger vi till Daniel Bengtsson som har tagit hand om förmiddagen en bit in på eftermiddagen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som tar över denna gråmulna, regntunga onsdags eftermiddag. Klockan är 2:02. Och först ut en sommarklassiker.

0: Viva l'amour. Medina i Guldkanalen. Välkommen ska du vara till den här eftermiddagen. Jag heter Daniel Ullhage, är på plats som vanligt med... Jag får fan inte hunnit hämta en kopp kaffe. Det ska jag göra det första som händer när jag trycker på knappen här. Så jag fortsätter strax musiken här på Guldkanalen i vanlig ordning. Den här låten är på väg i musikblandningen. Fever Dream, Alex Warren. Välkommen till onsdags eftermiddag.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Nu tar vi med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
3: Kom och njuta!

0: redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
4: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Oh, tack.
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
8: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
9: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällingeblomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
11: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
13: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
15: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
16: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
17: Miljöfabriken.com.
18: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
19: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
20: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
19: Välkommen in till Eilon Hörby.
21: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
22: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
23: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. What is love?

Pussycat Dolls, Don't Shud, för den såklart här i Guldkanalen där vi kollar till kalendern. Det är onsdag idag. 13 maj står det i almanackan, 2026 i året. Det är Linn och Linnea som får grattis på namnsdagen idag. Och idag så är det barnens dag. Äntligen! Grattis alla barn. Grattis också till dig som fyller år idag. Du delar i så fall födelsedag dels med den norska Eurovision-artisten Alexander Rybak som fyller år så här i Eurovision-tider. Och så prins Carl Philip som också firar sin födelsedag just idag. Dags då för ny musik. Här är... Ja, det här är så bra så. Fever Dream, Alex Warren i Guldkanalen.

0: med 4 minuter. Ny musik ifrån Benson Boone. Och i morgonbitti så är Gullman tillbaka igen. 5-10, Jane och Perola finns här. Och den nya kändisen som låter så här.
1: Oh ja, alltså
0: sätt kändisen halvåt, den morgonbitti, lycka till. Här är Eurythmics i Gullkanalen.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och med lite klagomål på värdet, tänker jag. Det är sådär, lite mulet och grått, lite regnigt idag. Men det är klart, jag vet att bönderna har efterfrågat regn. Det är viktigt att vi får regn över våra grödor. Men jag vill ha sol, och det ska tydligen bli ganska mycket sol till helgen här. Så att vi hoppas och inväntar det.

0: Det är Guldkanalen och vi är fulltaliga i personalen den här eftermiddagen. Bengtsson kör vädret, Jane Tilly nyhetsnyheterna, Martin Fandén kör sporten. Och vi startar nästa timme full koll på onsdagstrafiken, eftermiddagstrafiken tillsammans med Henke Holmberg. Det var häng med. Och strax i musiken. Den här låten kommer strax när vi fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag. Ray, where is my husband?
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
6: Nordsjö.
7: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
8: Ja, alltså jättebred.
7: Okej, okay, så då har de kaffe?
8: Ja.
7: Toapapper?
8: Ja.
7: En sån där skrivbordscykel?
8: Ja.
7: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
8: Ja!
7: Wow. Lyreko, var det så?
8: Lyreko.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
10: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
11: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
12: Det funkar inte här.
13: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
12: Men...
13: Vi är hemskt ledsna.
12: Ja.
13: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
14: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
15: Mot plock vi svänger av.
16: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock, matfullness på väg.
17: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
18: Leveransen i Eskilstuna,
19: den är klar.
18: Och den i Uppsala också klar.
19: Enköping. Klar.
18: Men då är du klar för dagen.
19: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
20: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
21: Nissan.
22: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
23: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
24: Hur gick dejten?
25: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
24: Vad kul. Vad sa hon?
25: Hon sa...
24: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
26: Alltid lite godare.
27: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
28: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
1: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
2: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
3: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
4: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Vi inleder dagens program med en okänd svensk artist som har blivit världsstjärna. I ett utlåtande säger mannen: det var rätt enkelt, bara att bygga en enorm katapult som skjuter en genom galaxerna till en planet där alla älskar en. Det var orimligt.
2: Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: bladen har slått ut i bokskogen. Då börjar det dofta lite grann av semester, va?
1: Jag tycker du är lite tidig på semestertankarna detta år. Förra året så var det bara någon vecka innan. Det är ju nästa vecka, är det semester?

0: Där är Skånes skönaste onsdags eftermiddag som du lyssnar på. Daniel Ullhage heter jag.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon bland annat. Det är onsdag, klockan är 3, dags för vädersport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon säger att det blir mestadels mulet väder till och från också en del regnstänk. Men framåt eftermiddag kväll då klarnar det upp något och bjuds på solchanser. 10-12 grader och en vind som är svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Helsingborg i Superettan ska matcha hemma ikväll på Olympia mot Oddevold. Helsingborg, de har spelat in 10 poäng efter 6 matcher och finns på plats 5 i tabellen. 2 poäng bakom ledarna Nordic United. HIF, de har fått en fin start på hemmaplan, vunnit alla 3 seriematcher hittills. Så Helsingborg är just nu Superettans bästa hemmalag. Helsingborg-Oddevold på Olympia ikväll har avspark klockan 19. Landskrona Boys, de hade match igår. Det blev 1-1 hemma på IP mot Norrby. Landskrona är tabellåtta med sina 9 poäng. I Premier League, där spelas det en match ikväll. Manchester City hemma mot Crystal Palace. Så ligan har inte mycket kvar. Manchester City som har 3 matcher kvar är 5 poäng bakom ledarna Arsenal som har en match mer spelad. Manchester City, Crystal Palace ikväll drar igång klockan 21.
0: Vi tas in i 15 timmen den här onsdags eftermiddagen. Daniel Ullhager heter jag som finns på plats i studion och gör det sällskap. Vi ska släppa in vår trafikrapportering. Henke Holmberg är på väg in i trafikstudion strax, den första trafikrapporten från Henke. Men först Louis van

0: Baby Rexha, New Religion. Du får det såklart här i Guldkanalen. Strax en första trafikrapport ifrån Henke som håller koll på trafikläget hela den här eftermiddagen på Guldkanalen. Och ser du någonting som stör i trafiken, ring 010 10 11 91. Strax tänkte jag spela en låt. Jag tänkte spela en ton av låten för dig, så kanske du kan fundera på vilken låt det här är. Du får bara en enda ton av låten. Det är ganska svårt det här, ska jag säga. Så här låter låten. Vem är det där? Det är frågan. Fundera på det i pausen. Vilken låt är det som är på väg? Som bara låter sådär i en ton. Dessutom ny musik strax i Guldkanalen. Molly Sandén och Miriam Bryant är på väg nämligen med nya Superlim och Silvertape efter pausen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam. Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på Minireningsverket.

0: plats. Ordning och reda med Treda.
1: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
2: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
3: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
6: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
7: Hallå där! Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25% på Hinsa, 20% på Gardena, 20% på Landora, 20% på Cash och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
8: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
9: Du tar med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
10: Kom och njut av härlig festivalstämning med livemusik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
9: Läs mer på kulturklasset.nu.

0: på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
1: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
2: Vulco Eslöv Euromaster, din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
3: Kunder, kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga cruising. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
4: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
5: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
6: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.

0: Snape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Du följde såklart här i Guldkanalen. Och där innan, låten som jag bara spelade en enda ton av innan reklamen. Det där var ju Bruno Mars med That's What I Like. Som du fick också innan Molly Sandén och Miriam Bryant i musikplaneringen. Micke till exempel har skrivit in i Guldkanalappen. Han hade koll på att det där var Bruno Mars. Bra jobbat, Micke. Dags nu för en första trafikrapport ifrån Henke. Hur ser det ut i trafiken just nu?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag fick samtal om en lös hund i Malmö. Det var på inre ringvägen, ungefär i höjd med Fosieby. Sprang alltså en lös hund där i vägkanten. Så var lite vaksam om du passerar där.
0: Tack för det, Henke. Som är vår man i trafikstudion hela eftermiddagen, håller koll på trafikläget. Så ska du ut på de skånska vägarna i eftermiddag så är du på helt rätt ställe. Strax ner från Ray Dalton, men först U2 i Guldkanalen.

Vissa låtar sätter sig direkt när de dyker upp. Det där är en sån låt som är risk att den fastnar, så går man runt och nynnar på den hela dagarna. Ray Dalton i Guldkanalen med I Just Wanna Be Happy. Det hoppas jag att du är lycklig och glad och känner att långhelgen närmar sig. Det är ju som en fredag idag, kan man säga. Och strax Meghan Trainor i musikvärningen F-

0: Meghan Trainor, hon bryr sig inte alls. Still Don't Care heter låten, du får den såklart här i Guldkanalen. Daniel heter jag som finns på plats i studion. Vi ska strax fortsätta med musikblandningen, men först Henke vinkar i trafikstudion.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det handlar om tågen. Det är ju signalfel mellan Östra Grevie och Trelleborg, vilket då orsakar förseningar för tågen.
0: Och här kommer vårt trafiknummer 010 11 91. Ring om du ser någonting som stör i trafiken.

0: Det är onsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen, eller ska vi kalla det för fredags eftermiddag? Inte riktigt kanske, men det är ju röd dag imorgon. Och tar man en klämdag på fredag, ups, då blev det långhelg av det hela, eller hur? Det är dessutom barnens dag idag. Hitta på något kul med barnen idag, vet jag. Och strax här i musikblandningen här på Guldkanalen, när vi fortsätter Skånes skönaste eftermiddag, Harry Styles American Girls är på väg.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma, så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé
4: och Design. Vad är det bredaste du har handlat?
5: Vadå, till jobbet nu?
4: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
5: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
4: Lyreko, var det så?
5: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
4: Wow! Lyreko.
6: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
7: Och något mer?
6: Vadå, mer?
7: Ja, så finns det något mer jag kan köpa?
6: Tror du har allt?
7: Inte ens en...
6: Jag är faktiskt rätt säker.
7: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
8: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
9: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
10: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
11: Leveransen i Eskilstuna,
12: den är klar.
11: Och den i
12: Uppsala, också klar.
11: Enköping.
12: Klar.
11: Men då är du klar för dag.
12: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
13: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
14: Nissan.

0: klock. Matfullness på väg.
1: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
2: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Vårens stora trädgårdsfest är igång på Bygghem.

0: trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
1: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hur gick dejten?
4: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
3: Vad kul. Vad sa hon?
4: Hon sa...
5: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
6: Alltid lite godare. Felix.
7: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
8: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
9: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Lite toppar och utväxt och så.
10: Nej, idag ska det av alltså.
9: Alltid. Just det, kul. Mm. Är du säker?
10: Ja, plötsligt händer det.
11: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
12: Hon tar en Grand Slam!
13: Ja, det var en stor slam. Men ICA Maxi är störst på låga priser. Just nu röda vindruvor i ask 500 gram för 25 kronor. ICA Maxi, störst på låga priser.
14: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
15: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ Produkter.
16: Snälla, snälla, sluta småtalkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
17: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
16: Är du dum? Fan!
18: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
17: Kom igen!
16: Nej!
15: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
19: Hos Jemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: bladen har stått ut i bokskogen. Då börjar det dofta lite grann av semester, va?
1: Jag tycker du är lite tidig på semestertankarna detta år. Förra året så var det bara någon vecka innan. Nu är det nästa vecka, är det semester?

0: Daigo-kanalen med världens bästa lyssnare. Klockan är 4. Dags för väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon säger att det blir mestadels mulet väder till och från också en del regnstänk. Men framåt eftermiddag kväll då klarnar det upp något och bjuds på solchanser. 10-12 grader och en vind som är svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger järnet.
3: Efter sin succé på musikscenen så tar Ray steget till filmvärlden med sin debut i filmen Linage, det här rapporterar Variety. Linage är Rays första roll i en manusbaserad film, även om hon tidigare spelat sig själv i ett avsnitt i Netflix-serien Black Rabbit. Förutom Ray medverkar de franska skådespelarna Isabelle Huppert, Dali Bensalam och Adam Bessa i filmen. Inspelningen av Linage inleds i London i början av augusti. Och Felicia tog sig vidare ifrån semifinal nummer 1 i Eurovision Song Contest igår. Och i slutet av uppträdandet så byter hon ju ut sin mask för munnen mot ett par solglasögon. Den här gången så halkade dock en större detalj på hennes solglasögon ner och hamnade framför ögonen på henne. Något som syntes i sändningen. Jag vände mig om och tog mitt första steg så hårt att glittret på glasögonen lossnade. Min första tanke var, varför ser jag inte på mitt högra öga? Men trots detta så tog alltså Felicia sig vidare till Eurovision Song Contest finalen på lördag. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack för det Tilly, och kul att vi gick vidare till finalen. Det var en lättnad. Jag såg hela semifinal 1 igår i Eurovision Song Contest. Och man kan väl säga så här, låt kvaliteten varierade något. Om jag uttrycker mig diplomatiskt, då kör vi vidare.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: fel på dig. Jag tycker snarare att det är fel på vädret. Säga. Men det ska tydligen bli bättre. Vi hoppas på det. Mer musik strax i Guldkanalen när vi fortsätter den här onsdags eftermiddagen. Till exempel med nya från One Republic. Need Your Love.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner. Din kompletta maskinuthyrare. Pooltime. Pooler och pooltak. Nansens måleri. Målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna. Trygghet, skola, omsorg.
2: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
3: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
4: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
5: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
6: Jens på Mila här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skånes direkt från bonden på Mila.se.
7: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
8: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
9: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
10: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
11: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
12: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
13: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
16: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
17: Varsågod.
18: Oh, tack.
16: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
17: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
19: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
17: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
20: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
21: Mer info på avloppsjouren.se.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
22: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta för Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
23: Du tar med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
24: Kom och njut av härlig festivalstämning med livemusik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
23: Läs mer på kulturklasset.ny.
25: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
26: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall, tryggt

0: besöket hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
1: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
2: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
3: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
4: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från hunden.

0: Dansa med mig själv. Du får den såklart här i Guldkanalen. Härligt att det är onsdag. Torsdagen imorgon är ju röd dag i kalendern. Men ändå finns guldmorgon här imorgon bitti 5-10. Missa inte det. Och följ med genom den här onsdags eftermiddagen, så tar vi det genom arbetsdagen den här eftermiddagen. Mer musik strax. Vi ska också på tal om guldmorgon kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Och så blir det One Republics nya singel Need Your Love med första fiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: I Malmö så har vi en lastbil som står stilla på Yttre Ringvägen. Lastbilen står mellan Fredriksberg och Lockarp, riktning mot Köpenhamn.
0: Strax dagens gissning i Gissa kändisen. Och Karin, har du funderat länge på kändisen?
3: Sen första dagen hon kom till, höll jag på sig.
0: Okej. Vi tar Karins gissning strax i Guldkanalen. Först Shaboozy, A Bar Song Tipsy

0: kandidat och kändisen som vi just nu jagar.
1: Oh ja, alltså
0: Karin som har stannat till bilen vid Gårdstånga. Vem tror du att det är?
2: Du, jag tror att det är Elisabeth Thand Ringqvist.
0: Just det, Centerpartiets partiledare. Kan det vara det rätta svaret? Vi kollar. Nej! Det var det tyvärr inte. Du får fundera vidare, Karin.
2: Absolut, vi får fila vidare.
0: Precis. Ny chans att sätta kändisen halv åtta i morgon bitti.

0: med One Republic i Guldkanalen. Daniel Ullhag heter jag. Strax mer ny musik. Du ska få Teddy Swims, Mr. Know It All. Men först han som har koll på all trafik som rör sig i Skåne just nu.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju rusningstrafik i Skåne och det rör sig ju långsamt på sina håll. Och så har vi en lastbil som står stilla också, det är i Malmö. Den står på yttre ringvägen, lastbilen mellan Fredriksberg och Lockarp i riktning mot Köpenhamn.
0: Och ser du någonting annat som stör trafiken som inte har kommit med i trafikrapporteringen, ring till Henke på 010 11 901. Nu tar vi den. Nya låten från Teddy Swims heter Mr. Know It All. Du får den på Guldkanalen. Skånes skönaste onsdags eftermiddag rullar vidare.

0: bye bye, kan vi säga till arbetsveckan i princip. Det är onsdag eftermiddag, men det känns som en fredag, för det är röd dag i kalendern imorgon. Det är en kort arbetsvecka detta, och det gillar vi, eller hur? Strax mer musik i Guldkanalen. Bland annat ny musik från Somber Home Wrecker. Strax fortsätter vi Skånes skönaste onsdags eftermiddag.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Hon går.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
4: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma, så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
5: Nordsjö Idé och Design.
6: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
7: Det funkar inte här.
8: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
7: Men
8: vi är hemskt ledsna.
7: Ja.
8: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
9: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
10: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
11: Ja, alltså jättebred.
10: Okej, okay, så då har de kaffe?
11: Ja.
10: Toapapper?
11: Ja.
10: En sån där skrivbordscykel?
11: Ja.
10: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
11: Ja!
10: Wow. Lyreco, var det så?
11: Lyreco.
12: Leveransen i Eskilstuna,
13: den är klar.
12: Och den i
13: Uppsala också klar.
12: Enköping.
13: Klar.
12: Men då är du klar för dag.
13: Ja, och jag hinner hem på barnen i tid.
14: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
15: Nissan.
16: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Vi ses på hemköp.se.
17: Nu kraschar den igen.
18: Nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
17: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
18: Nej, ring Albin.
17: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
18: Nu måste du ju ringa Albin.
19: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
20: Mot plock vi svänger av.
21: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
22: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
23: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
24: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
25: Scandinavian Sleeping and Living.
26: Hur gick dejten?
27: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
26: Vad kul. Vad sa hon?
27: Hon sa...
26: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
28: Alltid lite godare.
29: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
0: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
1: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liters spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
2: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
3: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
4: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
5: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
7: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
6: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se. Direkt från bunden.

0: bladen har stått ut i bokskogen. Då börjar det dofta lite grann av semester, va?
1: Jag tycker du är lite tidig på semestertankarna detta år. Förra året så var det bara någon vecka innan. Det är ju nästa vecka, är det semester?

0: Där är Skånes enligt många bästa radiostation. Daniel Ullhage heter jag.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Onsdag klockan är 17, dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon säger att det blir mestadels mulet väder till och från också en del regnstänk. Men framåt eftermiddag kväll då klarnar det upp något och bjuds på solchanser. 10-12 grader och en vind som är svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Helsingborg i Superettan ska matcha hemma ikväll på Olympia mot Oddevold. Helsingborg, de har spelat in 10 poäng efter 6 matcher och finns på plats 5 i tabellen. 2 poäng bakom ledarna Nordic United. HIF, de har fått en fin start på hemmaplan, vunnit alla 3 seriematcher hittills. Så Helsingborg är just nu Superettans bästa hemmalag. Helsingborg-Oddevold på Olympia ikväll har avspark klockan 19. Landskrona Boys, de hade match igår. Det blev 1-1 hemma på IP mot Norrby. Landskrona är tabellåtta med sina 9 poäng. I Premier League, där spelas det en match ikväll. Manchester City hemma mot Crystal Palace. Så ligan har inte mycket kvar. Manchester City som har 3 matcher kvar är 5 poäng bakom ledarna Arsenal som har en match mer spelad. Manchester City, Crystal Palace ikväll drar igång klockan 21.
0: Tack för det, då är vi uppdaterade. Vi ska in i 17-timmen. Rusningstrafiken pågår och vi ska strax släppa in Henke igen i sändningen. Henke har koll på trafiken här i Skåne. Men först ny musik, här är Somber med Homewrecker. Strax också en legendarisk 90-talsklassiker.

0: Be My Lover, LaBouche. Du får den såklart här i Guldkanalen där vi strax fortsätter med musikblandningen. Trafikrapporteringen också. Ser du någonting som stör i trafiken? 010 11 91 nummer till Henke. Och i musikblandningen minst 8 låtar i rad där vi strax fortsätter. Bland annat Baby Doll. Ny musik med Dominic Fike.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam. Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Vårdcentralen Jägersro och Hälsan. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
6: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
7: Välkommen till kundägda LF Skåne.
8: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
9: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
10: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
11: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
12: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
13: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
12: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avlöskoren och där är det insidan som räknas.
14: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för

0: uppdatering med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
1: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
1: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
2: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
3: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
4: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
5: Kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice och öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt.

Det är på eftermiddag som du får ny musik först. Den här låten är ju egentligen inte ny om man ska vara riktigt petig. Den släpptes för 8 år sedan, men nu har den blivit trendig och viral. Ny musik.

0: Baby Doll. Dominik Feik i Guldkanalen. Strax fortsätter vi med musikblandningen. Jag ser till exempel Tame Impala och Taylor Swift på väg. Artister på T som väntar runt hörnan. Men först något annat på T, nämligen trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Helsingborg och Landskrona så har det skett en trafikolycka där på E6:an. Den här olyckan är i höjd med Glumslöv i riktning söderut mot Malmö.

Ja, det är mycket på te just nu. Trafiken tidigare i Guldkanalen. Du ska strax få Tame Impala. Och här fick du Teknikens Under med Wilmer Kryss. Och nu då Taylor Swift, Opelite. Det är efter mina mullager på Guldkanalen. Aha.

0: Jonas Brothers i Guldkanalen. What a man gotta do, heter låten. Trafiken tittar vi till. Hur ser du tänker just nu?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Helsingborg och Landskrona så är det ju en trafikolycka som orsakar köer. Det är då på E6:an. Olyckan är i höjd med Glumslöv i riktning söderut mot Malmö.
0: Det är på eftermiddagen, det vet du om vad, som du får ny musik först här på Guldkanalen. Här är Tame Impala med Dracula.

Rikskanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: TW, When You Love Someone. Du får den såklart här i Guldkanalen, där vi är på väg in i onsdagskvällen. Tack för att du väljer Guldkanalen. Strax fortsätter vi såklart med både musiken men också med trafiken en timme till. Och i musikblandningen, mer sköna guldlåtar är på väg. Till exempel Bruno Mars med I Just Might Stax.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Vad är det bredaste du har handlat?
5: Vadå, till jobbet menar
4: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
5: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
4: Lyreko, vad du sa?
5: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
4: Wow, Lyreko.
6: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
8: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga, hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
9: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
10: Och något mer?
9: Vadå mer?
10: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
9: Tror du har allt?
10: Inte ens en...
9: Jag är faktiskt rätt säker.
10: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
11: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
12: Leveransen i Eskilstuna,
13: den är klar.
12: Och den i
13: Uppsala också klar.
12: Enköping.
13: Klar.
12: Men då är du klar för dag.
13: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
14: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
15: Nissan.
16: Välkommen till Lidl, där vi vill göra det enklare för dig i köket. Du får just nu en Silver Crest paninigrill för 399 kronor och en elektrisk kaffekvarn för otroliga 99,90. Välkommen till Lidl, det lönar sig.
17: Det funkar inte här.
18: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
17: Men...
18: Vi är hemskt ledsna.
17: Ja.
18: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
19: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
20: Mot plock vi svänger av.
21: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
22: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
23: Hur gick dejten?
24: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
23: Vad kul. Vad sa hon?
24: Hon sa...
23: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
25: Alltid lite godare. Felix.
26: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
27: Scandinavian Sleeping and Living.
28: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
29: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prim.se. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
0: Design. Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
29: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
1: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
2: Nu är det full blom på Blomsterlandet med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller 3 pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Snälla, snälla, sluta så
4: nivåstråkig!
3: Jag kommer inte köpa ut åt er!
5: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
3: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
5: Kom igen!
3: Nej!
7: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

har han med This Town. Ja, det är jag som bryter in här för trafikinformation. Jag påminner om trafikolyckan som är mellan Helsingborg och Landskrona som orsakar köer på E6-an. Den här olyckan är i höjd med Glumslöv i riktning söderut mot Malmö.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon säger att det blir mestadels mulet väder till och från också en del regnstänk. Men framåt eftermiddag kväll då klarnar det upp något och bjuds på solchanser. 10-12 grader och en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Efter sin succé på musikscenen så tar Ray steget till filmvärlden med sin debut i filmen Linage, det här rapporterar Variety. Linage är Rays första roll i en manusbaserad film, även om hon tidigare spelat sig själv i ett avsnitt i Netflix-serien Black Rabbit. Förutom Ray medverkar de franska skådespelarna Isabelle Huppert, Dali Bensalam och Adam Bessa i filmen. Inspelningen av Linage inleds i London i början av augusti. Och Felicia tog sig vidare ifrån semifinal nummer 1 i Eurovision Song Contest igår. Och i slutet av uppträdandet så byter hon ut sin mask för munnen mot ett par solglasögon. Den här gången så halkade dock en större detalj på hennes solglasögon ner och hamnade framför ögonen på henne. Något som syntes i sändningen. Jag vände mig om och tog mitt första steg så hårt att glittret på glasögonen lossnade. Min första tanke var, varför ser jag inte på mitt högra öga? Men trots detta så tog alltså Felicia sig vidare till Eurovision Song Contest finalen på lördag. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen ska du vara in i den här onsdagskvällen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som hänger kvar en timme till, spelar musiken för dig och fyller på i kaffekoppen. En liten kvällskopp är ju aldrig fel. Först ut i timmen, ny musik med Dermot Kennedy.

0: Smith med Stay If You Wanna Dance. Du får den såklart här i Guldkanalen. Där tänkte vi ska fortsätta med succén. Jag spelar en ton av en låt och du ska gissa vilken det är. Den här låten kommer efter pausen. Vem är artisten och vilken låt är den? Mer än så får du inte. Vilken låt är det som är på väg i Guldkanalen? Kan du fundera på under pausen. Dessutom strax i musikblandningen, ny musik ifrån artisten som gästar Köpenhamn imorgon. Ska du på konsert med Olivia Dean, då är jag avundsjuk på det, kan jag säga. So Easy kommer strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Reklam. Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt Svenskt kvalitetsindex.
6: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
7: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
8: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
9: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedal Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerita med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedal Logistikpartner.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarredstation.se.
11: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
12: Hallå där! Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25 på Hinsa, 20 på Gardena, 20 på Landora, 20 på Cash och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
13: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
3: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
4: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
5: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.

0: Ja, vad vill du?
1: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
0: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
1: Jag försökte spulla ner den och det blir översvämning i toan.
2: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
3: Mer info på avloppsjouren.se.
4: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
5: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
6: Miljöfabriken.com.
7: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
8: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
9: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
10: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
11: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
10: Välkommen in till Eilon Hörby.
12: Kunder, kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice och öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Ja, det var ju såklart Dua Lipas Don't Start Now som du fick en ton av tidigare. Det var det där som var starten på låten. Du fick det såklart i Guldkanalen. Jag hade några som gissade rätt i Guldkanalen-appen. Du kan ju skriva rakt in i studion till oss via Guldkanalen-appen. Håkan och Johanna, två stycken till exempel, som hade full koll på att det där var Don't Start Now med Dua Lipa. Bra jobbat!
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Helsingborg och Landskrona ser du en trafikolycka som orsakar köer på E6an. Den här olyckan är i höjd med Glumslöv i riktning söderut mot Malmö. Bye.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

Lato, Tora, Shakira, du får den i guldkanalen. Och det är Shakira som gör den officiella VM-låten 2026 till fotbolls-VM i USA. Hon har ju rutin, hon gjorde ju VM-låten för 16 år sedan, 2010, Waka Waka, den kommer vi ihåg. Och nu är jag tillbaka med en ny officiell VM-låt till sommarens fotbolls-VM. Låten släpps officiellt imorgon, men jag har faktiskt kommit över ett klipp. Ska vi ta och lyssna på hur det låter, den nya officiella.

är det ny Waka Waka kanske? Die Die. Vad tycker du? Är det här en hit? Skriv gärna i Guldkanalen-appen.

0: Ronan Keating, Loving Each Day. Det här är Guldkanalen. Jag spelade lite ett klipp tidigare av Die Die, nya VM-låten med Shakira. Och det känns ju som att de flesta tycker att här är en bra låt faktiskt. Den verkar gå hem. Vad har vi här? Vi har Lena i sig. Hon tycker att Brandstad City Släckers VM-variant av sin Rakt in i elden är bättre. Det kan jag väl kanske hålla med om. Vi får väl se hur det går med det. Nu ska vi släppa in Henke för sista gången den här onsdagskvällen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Helsingborg och Landskrona ser en trafikolycka som orsakar köer på E6:an. Olyckan är i höjd med Glumslöv i riktning söderut mot Malmö.
0: Tack för kväll, säger vi till Henke Holmberg som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap. Hela natten här på Guldkanalen är det Henke som spelar musiken. Och sen tidigt i morgonbitti så finns ju Guldmorgon här med Jane och Perola och med Martin Fandén i trafikstudion med start 20:06 i morgonbitti.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Bladen har stött ut i bokskogen och då börjar det dofta lite grann av semester. Va?
2: Jag tycker du är lite tidig på semestertankarna detta år. Förra året så var det bara någon vecka innan. Det är nästa vecka, det är semester.

0: Hejdå! Ullhage heter jag som bygger bockar. Tackar för sällskapet. Jag lämnar bygget och låter Bengtsson ta över. Ha nu en skön onsdag kväll med Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
6: Ja, alltså jättebred.
5: Okej, så då har de kaffe?
6: Ja.
5: Toapapper?
6: Ja.
5: En sån där skrivbordscykel?
6: Ja.
5: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
6: Ja!
5: Wow! Lyreko, var det så?
2: Lyreko.
7: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
8: Det funkar inte här.
9: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
8: Men...
9: Vi är hemskt ledsna.
8: Ja.
9: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
7: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
10: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Nu kraschar den igen.
12: Nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
11: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
12: Nej. Ring Albin.
11: Nej, det är lugnt. Nej. Daniel, vad gör du?
12: Nu måste du ju ringa Albin.
13: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
14: Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
16: Leveransen i Eskilstuna,
17: den är klar.
16: Och den i
17: Uppsala också klar.
16: Enköping.
17: Klar!
16: Men då är du klar för dag.
17: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
18: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
19: Nissan.

0: Matfullt näst på väg.
1: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
2: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
3: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
4: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
5: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
6: Du som sitter och kör bil nu. Känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka, så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
7: Volkswagen. Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
8: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
9: Du vet, när man kommer hem med 300 barn och det bara finns en enda sak som hjälper, då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
10: Ja, men jag undrar om du har hört om artisten som lämnade planeten bara för att få hitta sina fans.
11: Ja, alltså jag har ju det. Det här är ju orimligt. Det är ju svensk musikexport på toppen på något sätt.
10: Universellt är det.
12: Jackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel typ för dig över 18 år.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon säger att det blir mestadels mulet väder till och från också en del regnstänk. Men framåt eftermiddag kväll då klarnar det upp något och bjuds på solchanser. 10-12 grader och en vind som är svag till måttlig. Vi tar oss in i timman efter 7. Tack till Daniel Ullhage. Jag vill skifta Daniel. När jag hoppar in för Henrik Wiberg som är på lite semester så blir det jag först, sen blir det Daniel och sen så blir det denna Daniel igen. Så jobbar vi här på vardagarna på Guldkanalen. Nu upp.

0: Guldkanalen. Shiny Happy People, The Cranberries, Ode to My Family. Det var också Felicia och hennes My System. Det gick ju vägen för vår Felicia. Och imorgon är det dags för delfinal 2. Och sen så är det finaldags på lördag. Spännande! Vi hoppas på vinst väl. Kanske inte SVT och deras budget. Vi får se.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Grannar. Man älskar bra grannar.

0: hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
3: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
4: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
5: Jag kan inte...
6: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
7: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler.

0: fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Hos Boulsson, lågprisvaruhuset till Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Boulsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
3: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
2: Vulko Eslöv AD Bilverkstad. Din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
4: Studentballonger, pynt, dukning, dekorationer och mycket mer står redo inför din studentfest hos oss på Partyland Emporia. Vi planerar festen tillsammans och skapar minnen för livet.
5: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
6: Miljöfabriken på .com. Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
7: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
8: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
9: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB. That's the way it was. Happened so naturally. I didn't know.

hetat Hurricane, filmen om New Kid och hans respektive stormigt, gissar jag då att förhållandet kan beskrivas som. Här är Kygo och Selena Gomez, här är It Ain't Me i Guldkanalen. God kväll!

0: Billy Joel i Guldkanalen. We didn't start the fire. Det var också Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now. Musiken fortsätter, bland annat Kevin Little och en klassiker med Mr. President på gång.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor för en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2 hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
4: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
5: Och något mer?
4: Vadå mer?
5: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
4: Tror du har allt?
5: Inte ens en...
4: Jag är faktiskt rätt säker.
5: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
6: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
7: Snälla, snälla, sluta som nyvalstråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
5: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
7: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen! Nej!
8: Har du fått hål i vindrutan?
9: Nej.
8: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
10: Hallå?
8: Ja?
10: Ursäkta?
8: Då kan vi på Bilmeckan...
10: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
8: Va?
10: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
8: Nähä?
10: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
11: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
12: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
13: Så du är socialdemokrat?
12: Hur ska polarna reagera?
14: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
16: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
17: Nej. Idag ska det av alltså.
16: Alltid. Just det. Kul.
17: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
16: Men är du säker?
17: Ja. Plötsligt händer det.
16: Okej. Okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
18: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
19: Men hej gräsling, du ring om det är något.
20: Men ja, sluta tjata.
21: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
19: Ja?
22: Hej pappa.
21: Telenor, människor emellan.
23: Leveransen i Eskilstuna,
24: den är klar.
23: Och den i
24: Uppsala också klar.
23: Enköping.
24: Klar.
23: Men då är du klar för dag.
24: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
25: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
26: Nissan.
27: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
0: Det funkar inte här.
1: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
0: Men...
1: Vi är hemskt ledsna.
0: Ja.
1: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
2: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
3: Remember, remember. It's a credit card. And remember... Effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
4: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
9: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu kycklingbröstfilé för 74,90 kilot och ett storpack Bregott 750 gram för bara 49,90. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
22: Snälla, snälla, sluta
7: så
22: nidagstråkig.
7: Jag kommer inte köpa ut åt er.
26: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
7: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon säger att det blir mestadels mulet väder till och från också en del regnstänk. Men framåt eftermiddag kväll då klarnar det upp något och bjuds på solchanser. 10-12 grader och en vind som är svag till måttlig. Klockan har tickat förbi 8. Det ska bli en duett mellan Molly Sandén och Miriam Bryant alldeles strax. Först ut här är Bruno Mars och hans fantastiska låt Just the way you are. I Guldkanalen, det är vi som har världens bästa lyssnare. Det är du. Tack för att du är där.

0: Don't Need Another Hero. Ifrån filmen som också väl hette Thunderdome, visst det så. Tina Turner i alla fall i Guldkanalen. Zedd och Maren Morris dyker upp alldeles strax då med låten The Middle.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
0: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
4: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
5: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats.

0: och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällingeblomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
3: Du tar vi med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
4: Kom och njut av härlig festivalstämning med livemusik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
3: Läs mer på kulturklasset.ny.
5: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet.
6: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
7: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
8: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
9: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
10: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
11: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
13: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
14: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
15: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
16: Miljöfabriken.com.
17: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
18: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Ed Sheeran bjöd oss på kamera i Guldkanalen. Ser du Maren Morris, The Middle, och alldeles här och nu vi ska dansa på dansgolvet. Men se upp! Det är en murder on the dance floor. Hi Sophie, Alice Baxter i Guldkanalen. God kväll!

0: Love Me Not, Raven, det var Darin innan Superstar. Det var också Olivia Dean och hennes Man I Need. Till Hanna Färm som ska fira Valborg denna Kristi Himmelfärd.
1: Våren i samarbete med Lyft och Byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam. Vad är det bredaste du har handlat?
3: Vadå, till jobbet nu?
2: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
3: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
2: Lyreko, vad du sa?
3: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
2: Wow, Lyreko.
4: Åh, nu kraschar den igen.
5: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
4: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
5: Nej, ring Albin.
4: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
5: Nu måste du ju ringa Albin.
6: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
7: Snälla, sluta som nyvanstråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
7: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
8: Kom igen!
9: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Lite toppar och utväxt och så.
10: Nej. Idag ska det av alltså.
9: Alltid. Just det. Kul. Mm. Nej, är du säker?
10: Ja. Plötsligt händer det.
11: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
12: Leveransen i Eskilstuna,
13: den är klar.
12: Och den i Uppsala också klar.
13: Enköping.
12: Klar!
14: Men då är du klar för dag.
13: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
15: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
16: Nissan.
17: Hallå alla kreativa själar. Vi på PostNord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. PostNord. Vi tar saker framåt.
18: Det funkar inte här.
19: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
18: Men...
19: Vi är hemskt ledsna.
18: Ja.
19: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
20: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
21: Mot block vi svänger av.
22: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock, mat fullness på väg.
23: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att många ler på jobbet trots att de egentligen inte mår bra? Det som inte syns är ofta det som kostar mest. Avonova hjälper dig att se hela bilden. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
24: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis. Det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
25: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
26: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
27: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
0: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
1: Vi började jobba med assets inom ekonomi och lön. Har vi fått ökad kontroll? Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
2: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
9: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
10: Nej. Idag ska det av alltså.
9: Alltid. Just det. Kul. Mm. Men är du säker?
10: Ja. Plötsligt händer det.
3: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
4: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
5: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon säger att det blir mestadels mulet väder till och från också en del regnstänk. Men framåt eftermiddag kväll då klarnar det upp något och bjuds på solchanser. 10-12 grader och en vind som är svag till måttlig. Kliver in i ytterligare en timma i Guldkanalens sköna blandning av såna där hits från dagens datum från topplistan, och vi plockar dem på nu och så gräver vi oss ner i skivbackarna. Vi ska till 80-talet bland annat, filmmusik från Never Ending Story alldeles strax.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, Limahl, Never Ending Story och Harry Styles också först ut med American Girls.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
3: Du tar med hela familjen till Hörby Kulturklass den 19 maj.
4: Kom och njut av härlig festivalstämning med live musik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
3: Läs mer på kulturklasset.ny.
5: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
6: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
0: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
7: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
8: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.
9: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
10: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
9: Och du köttar.
10: Du vet hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
9: Grossistpriser? Till sådana som mig?
10: Ja, ja. Säg själv på fisk- och skaldjurgrossist.se.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix

0: www.region-skane.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
2: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
3: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
4: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
5: Kunder, traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice och öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
6: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
7: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
8: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Care For Me, Gräsula i Guldkanalen. Jag trycker på startknappen och utstudsade gången. Skön funky classic, och här är Ass. Låten heter så här, George Michael och

0: from Barcelona. Så heter gruppen låten. Den heter We Are From Barcelona.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Hon går.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
4: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
5: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
6: Och något mer?
5: Vadå mer?
6: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
5: Tror du har allt?
6: Inte ens en...
5: Jag är faktiskt rätt säker.
6: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
7: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
8: Om du får ett stenskott, laga eller byt rutan på en gång. Den är en del av bilens bärande konstruktion. Och har den Audi, gör det hos Audi. Vi är experter på allt, i och på din bil.
9: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
10: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
9: Va?
11: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
13: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
14: Nej, idag ska det av alltså. Allt
13: just det, kul.
14: Men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
13: Nej, är du säker?
14: Ja. Plötsligt händer det.
13: Okej. Okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
15: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
16: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
17: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
18: Har du fått hål i vindrutan?
19: Nej.
18: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
20: Hallå?
18: Ja?
20: Ursäkta?
18: Då kan vi på Bilmeckan...
20: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
18: Va?
20: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
18: Nähä?
20: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
21: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
22: En till jobbresa den här månaden.
21: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
22: Som en mini-retreat.
21: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.

0: Det funkar inte här.
1: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
0: Men...
1: Vi är hemskt ledsna.
0: Ja.
1: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
2: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
3: Men hej gräsling, du ring om det är något.
4: Men ja, sluta tjata.
5: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
3: Ja?
6: Hej pappa.
5: Telenor. Människor emellan.
7: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
8: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
9: Till ett litet pris.
8: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
9: I ett litet kompakt format.
8: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
9: Från bara 3 895 kronor i månaden.
8: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
9: Fast liten.
8: Läs mer på volvocars.com.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

visst är det Guldkanalen, du har rattat in. Tack för detta. Du ska få ta och njuta av skönsång av popdivan Mariah Carey. Fantasy bjuder hon på alldeles strax. Först ut, ny musik. Han är tillbaka igen. Här är Alex Warren och Eternity i guld.

0: Sombra Homewrecker, ny musik i Guldkanalen. Det var Mariah Careys fantastiska pipa i Fantasy där innan och alldeles om en stund. Killarna i Westlife och så får du Per och Marie tillsammans som bildar Roxette i The Look.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
3: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kola ner dig.
2: Välkommen in till Eilon Hörby.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
6: Galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25 på Hinsa, 20 på Gardena, 20 på Landora, 20 på Cash och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
7: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
8: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
7: Och du köttar.
8: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
7: Grossistpriser? Till sådana som mig?
8: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.

0: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
1: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramaffär.
2: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
1: Snåljak, avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
2: Va?
1: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
2: Va?
3: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
4: Mer info på avloppsgården.se.
5: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
6: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.

0: erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
1: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
2: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
3: Vulco Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
4: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Det var väl låten där det egentligen tog fart på riktigt. The Look, Roxette, satte sin karriär i mitten på 80-talet. Då klättrade The Look upp på topplistorna. Resten är, som man brukar säga, historia. Det här är också en tjej det har gått ganska bra för. Här är Miriam Bryant. Här är Allt jag behöver.

0: Morgonmusiken fortsätter på Guldkanalen för fulla muggar, och då vet de att det är du som bestämmer vilken musik vi spelar, såklart. Guldkanalen är din. Vill du ha gamla godingar, då går det bra. Skicka ett mejl och tipsa om det på daniel@guldkanalen.se. Och på samma sätt, om du har helt nya låtar som vi inte ens har lyssnat in oss på, tipsa om nya hits också som är på gång, så spelar vi dem med. Hej Dean Lewis, hej With You i Guldkanalen. God kväll!
1: Talk me down, tell me everything's alright. Call me back, say that it's all in my mind.

0: Bruno Mars med fantastisk ny musik. Man blir ju glad. Låten heter I Just Might.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
5: Åh, nu kraschar den igen.
6: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
5: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
6: Nej, ring Albin.
5: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
6: Nu måste du ju ringa Albin.
7: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
8: Har du fått hål i vindrutan?
9: Nej.
8: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
10: Hallå?
8: Ja?
10: Ursäkta?
8: Då kan vi på Bilmeckan...
10: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
8: Va?
10: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
8: Nähä?
10: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
11: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
12: Är det något speciellt som du grubblar på då?
11: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
12: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
11: Nej.
13: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
15: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
16: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
17: Nej, idag ska det av alltså. Alltid.
16: Just det, kul.
17: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
16: Men är du säker?
17: Ja. Plötsligt händer det.
16: Okej, okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
18: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
19: Hej, Filip Oko Q8 här. Välkommen in på mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakrisströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmula, rabarber, jordgubbsås, chokladsås, kolasås, nasetsås, hallonsås, saltlakrissås, vit chokladsås.
20: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
21: Om din Skoda fått ett stenskott, välkommen till oss på Skoda Verkstan så snart som möjligt för att laga eller byta rutan. Börjar det spricka upp mer, försvagas vindrutan och säkerheten äventyras. Och det var inte för sådana äventyr du skaffade din Skoda. Hitta din verkstad på skoda.se.
22: Det funkar inte här.
23: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
22: Men...
23: Vi är hemskt ledsna.
22: Ja.
23: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
24: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
25: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Du vet, när man kommer hem med 300 barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.

0: Matfulness på väg.
1: Leveransen i Eskilstuna,
2: den är klar.
1: Och den i
2: Uppsala också klar.
1: Enköping.
2: Klar.
1: Men då är du klar för dag.
2: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
3: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
4: Nissan.
5: Hos Jemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Guldkanalen lyssnar du till, och när klockan har passerat 11, då har vi en timme kvar av denna fredag som det känns. Men det är bara onsdag idag. Det är dock röd dag imorgon. Jag hoppas du ska fira detta på bästa möjliga sätt eller hänga på jobb. Guldkanalen är med oavsett, som vanligt.

0: Sheerans Candle in the Wind, Sia, Chandelier, Dermot Kennedy, Funeral, Nolio Kokove, En sån som han, och musiken fortsätter. Olivia Dean är på gång också, Niall Horan. Häng på!
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri. Miljösmart kvalitet på väg.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön, en stor park som gör för romantik, och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: njut av härlig festivalstämning med livemusik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
1: Läs mer på kulturklaset.ny.
2: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
3: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
6: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
7: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällingeblomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
11: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
12: Varsågod.
13: Tack.
11: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
14: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
15: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
16: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
17: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
18: Vulko Eslöv AD Bilverkstad. Din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
19: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och Montag.

låten som plockade hem både grammisar och en Oscarsstatuett för bästa filmmusik. Elton John, Can You Feel the Love Tonight?

0: Bolaget och Dante, fel på dig. Och så låten vi gillar här på Guldkanalen heter nämligen Gold. Miles Smith där innan.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
6: Och tre telefoner med abonnemang, två skärmar och två diskmaskiner.
7: Och något mer?
6: Vadå mer?
7: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
6: Tror du har allt?
7: Inte ens en...
6: Jag är faktiskt rätt säker.
7: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
8: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
9: Falcon Alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri.
1: Remember, remember, it's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttja kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år, 2025-07-01. And observera, att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
2: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
3: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till om nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Snälla, snälla, sluta som
6: ni var tråkig.
5: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
9: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
10: Nej. Idag ska det av alltså.
9: Alltihop. Just det. Kul.
10: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
9: Nej, är du säker?
10: Ja. Plötsligt händer det.
9: Okej. Okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
11: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
13: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
12: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
14: Har du fått hål i vindrutan?
15: Nej.
14: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan.
16: Hallå, hallå.
14: Ja.
16: Ursäkta.
14: Då kan vi på Bilmeckan.
16: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
14: Va?
16: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
14: Nähä.
16: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
17: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
5: Snälla, snälla, sluta som
6: ni var tråkig.
5: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Nej!
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Det funkar inte här.
20: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
19: Men
20: vi är hemskt ledsna.
19: Ja.
20: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
21: Det kan vara din tur idag. Hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
22: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

kommit en ny variant av låten som ska heja på Sverige istället med Basta City Släckers. Vi får se om vi byter ut rakt in i elden mot den nya kanske. Daniel heter jag. Jag byts också ut. Jag blir Henke Holmberg om en liten stund. Han är ditt sällskap här under natten och Jane och Per-Ola är tillbaka igen imorgon.

0: Det har blivit midnatt. Då vet du vad som händer. Att Daniel Bengtsson går hem. Och istället jag Henke som tar över rulliansen. Så nu är det jag som håller i sällskap genom natten. Och jag startar med senaste från One Republic. Låten heter Need Your Love.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Viva l'amor sjöng Medina. Och nu är det dags för en amerikansk kille som gör sin musik i sina föräldrars källare. Ja, det går allt bra. Han heter Mark Amber. Här är han med

musikvideon till den här låten var den allra första videon som tv-kanalen MTV sände när de startade 1981. Videon alltså till den här låten från The Buggles, Video Killed the Radio Star. Och jag fortsätter nu med Mika, här är

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det här var Alex Warren med sin låt som heter Fever Dream. Och jag fortsätter med ingen mindre än Sara Larsson. Vi lyssnar på hennes Lush Life.

början av karriären så hittar han på en historia att han var en före detta ungersk barpianist. Fast det var han ju inte. Jag pratar om Peter Lemark. Det fick honom här med låten som hette Tess. Och nu går vi vidare med 18s. Det handlar om Iconic.

dags för en låt som släpptes 2018 första gången. Men det blev inte en sån stor succé då, men det har det blivit nu. Låten släpps igen. Här är Dominic Fike.

0: gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Bättre nu sjöng ju Peg Parnevik. Och så hade vi Dominic Fike också förut med Baby Doll. Och här blir det nu lite drag från Benson Boone. Låten heter Mr. Electric Blue.

0: bladen har stått ut i bokskogen. Då börjar det dofta lite grann av semester. Va?
1: Jag tycker du är lite tidig på semestertankarna detta år. Förra året så var det bara någon vecka innan. Det är ju nästa vecka, det är semester.

0: med Nattskiftet här på kanalen. Och jag tänkte spela en låt som heter Night Shift också. Det är passande från Commodores. Kommer snart, men allra först en duett mellan Molly Sandén och Miriam Bryant. Den heter Superlim och Silvertape. Klassiker och bara det bästa från
1: idag. Det här är guld, Skånes guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

kanalen med världens bästa lyssnare. Och då menar jag såklart dig, men det vet du ju redan. Justin Bieber var det här som sjöng låten som heter Anyone. Och jag fortsätter med Jimin. Who?

Taylor Swift sjöng ju Opalite. Och jag fortsätter nu med en tjej som har en liten udda fobi, kan man säga. Hon har fobi mot galgar. Ja, såna här galgar som man hänger kläder på. Hon har fobi mot det, så hon använder inga galgar. Så hon lägger kläderna i en hög istället. Ja, det kan man ju också göra. Jag pratar om den här tjejen, Kylie Minogue. Här är hon med Can't Get You Out of My Head.

Hörde Pink som delade med sig av sin livserfarenhet i All I Know So Far. Och innan Pink var det ny musik från Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och här har vi Ray som undrar, Where is my husband?

Savage Garden har du hört med låten Affirmation. Och så var det Panic at the Disco alldeles nyss, High Hopes. Och räkna med Bruno Mars om några minuter, Marry You. Harry Styles ska spela också med senaste American Girls. Men nu närmast blir det 02 och berusade ord. Berusade.

hörde bröllopsklockorna klämta där för Bruno Mars i låten Marry You. Och det är dags att lyssna på aktuell musik nu från Harry Styles. En skön låt här, den heter American Girls.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.